0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Zhodli sa prezident aj predseda parlamentu. Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Brhlovské buchty sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po útorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Dávkovovej v Bratislave. Vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Prezidentku prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Zdôraznil záujem o rozvoj parlamentnej diplomacie. Tiež potvrdil, že Slovensko dlhodobo podporuje integráciu Severného Macedónska do Európskej únie a má záujem pomáhať najmä v praktickej spolupráci na úrovni zákonodarných zborov. Vláda v stredu schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Viac informácií prinášame v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši v utorok prijal poslancov Najvyššej rady Ukrajiny Andria Kostivka a Mihajla Magomiedova. Zhodnotili doterajšiu parlamentnú diplomáciu, posilnenie infraštruktúrneho prepojenia a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Richard Raši zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá a pripomenul, že solidarita a praktická pomoc Ukrajine nie sú len prázdne gestá, ale priamy záujem Slovenska, ktoré potrebuje mať na svojich hraniciach stabilného suseda. Európska prokuratúra v utorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa nedávnych legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska prokuratúra upozornila Európsku komisiu na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. V správe sa konštatuje, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövešiová v pondelok odôvodnene adresovala list Európskej komisii. Brhlovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu.
0: Téma dňa.
1: O dlho očakávaných prorastových opatreniach rokovala v útorok tripartita a v stredu ich vláda schválila. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Iba 11 z nich je v paragrafovom znení, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri, pokračuje Denisa Žilová.
2: S 11 opatreniami v paragrafu znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníšenie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň po dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
4: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
6: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
1: Premiér Robert Fico zopakoval, že medzi schválenými prorastovými opatreniami sú iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
7: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetiky. Daň sa im zníži od októbra z 1 eura 32 centov na 50 centov za megawatt hodinu. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Kritika prichádza z opozičných radov. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
8: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPHčka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Po prehľade aktuálit zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé informácie zo slovenského sveta. Už o chvíľu sa budeme zhovárať so slovenským ekonómom žijúcim v austrálskom meste Brisbane a prezradíme vám, aj kedy sa uskutoční koncert skupiny IMT Smile v Londýne. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: Martin Berka študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vysokoškolské lavice dral v Bratislave a doktorantské štúdium v odbore ekonómia absolvoval v kanadskom Vancouveri. Ako ekonóm pôsobil na viacerých univerzitách na Novom Zélande a v súčasnosti je prodekanom na obchodnej fakulte v austrálskom Brisbane. V tomto austrálskom meste nielen pracuje, ale aj žije. Pavlovi Kálovi porozprával viac o živote mimorodnej krajiny. Začali spomienkami na jeho pôsobenie na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande, kde vyučoval ekonómiu.
10: Martin Berka predčasom vyučoval ekonómiu na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande. Ako došlo k tomu, že na dlhšie obdobie zakotvil práve v tejto krajine s podmanivou prírodou?
11: Na Novom Zélande celkovo som žil 19 rokov. Na Aucklandskej univerzite v Aucklande som pracoval 3,5 až 4 roky, ale bol som

0: znamená medzinárodné financie a makroekonómiu. Moja doktorandská práca napríklad študovala problém cien, že prečo sú ceny v niektorých krajinách podstatne vyššie ako v iných. A je to taká veľmi základná otázka v ekonomii a ja som v podstate budoval jednak modely ekonomické, ale tiež nejaké analýzy ekonometrické, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a v podstate testoval som také veľmi staré teórie v ekonomii, podľa ktorých ceny majú byť vyššie alebo prepojené tie cenové hladiny na práve produktivitu práce v rozdielnych krajinách. V tejto práci som pokračoval aj na Novom Zélande.
1: Svojho času riadil Martin Novozélandské centrum makroekonomie.
0: Bola to skôr taká sieť, keďže makroekonomia je relatívne malý odbor na Novom Zélande, tak môjim cieľom vždy bolo nejak spojiť tých zopár alebo nejaké 10-20 makroekonomov v celej krajine. Organizovali sme veľa konferencie alebo workshopy.
1: Jeho stopa pôsobenia je prítomná aj v Ázijskom úrade pre finančný a ekonomický výskum na Národnej univerzite v Singapúre. Čo je jeho úlohou v tomto úrade?
0: Mám na starosti spolu so všetkými ostatnými členmi organizáciu konferencie, ktorá sa koná každý rok, ale sú tam aj viaceré výskumné skupiny, čiže je to pre mňa možnosť nadviazať výskumné vzťahy z celého sveta, ale predovšetkým z Ázie. To je také hlavné ázijské výskumné centrum.
1: V súčasnosti pôsobí šikovný Slovák na obchodnej fakulte Univerzity v australskom Brisbane, kde je prodekanom. Prečo sa rozhodol vymeniť svoje pôsobisko?
0: Do Brisbane som sa presťahoval asi kvôli kariére, kde mám proste podstatne väčšiu možnosť ovplyvniť kvalitu tej školy alebo tej fakulty. Asi najlepší odbor je management cestovného ruchu. Tam sme teda v prvej šeske na svete.
1: A teraz otázky z iného súdka. Ako vníma Austrálčanov, čo sa týka ich mentality a celkového životného nastavenia?
0: Austrálčania samotní sú milí, príjemní, nie až tak príjemní asi ako Novozelandiania a ani ako Slováci, čiže musíte tu mať, ani nie že ostré lakte, ale musíte sa za seba vedieť postaviť a vydupať si veci a vedieť sa ako zorientovať. Ich mentalita ma oslovuje asi najviac v tom, že vedia konať, keď je treba konať. Kdežto s mojimi skúsenostiami, čo mám z Kanady a z Nového Zelandu, tak tam to bolo také, že veľa sa hovorilo o veciach a potom sa nič nestalo.
1: Slovákom žijúcim v zahraničí často zvykne chýbať kolorit rodnej krajiny a predovšetkým samotní ľudia, ktorí pripomínajú domov.
0: Asi najviac mi chýbajú naši ľudia ten pocit, keď prídem domov. Keďže chodím domov často, za mamou, za sestrami, tak ako si sa tam cítim lepšie, to proste doma.
1: Vráťme sa na chvíľu k jeho pozoruhodnému činu, keď pred rokmi ako jediný Slovák prevesloval búrlivé Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland. Čo ho k tomu viedlo?
0: Asi dobrodružstvo, viete, to nejako človeka chytí nápady a musíte mať na to povahu. Už je tomu viac než 10 rokov, čo som predvesloval spolu s ďalšími troma chlapmi z Sydney, z hodou okolností na Nový Zéland, 52 dní. Áno, som jediným Slovákom a v podstate nikto iný to nerobil odvtedy. Sme v Guinnessovej knihe rekordov, nie kvôli tomu, že sme to jediní robili. Boli ľudia, čo pred nami to robili aj opačným smerom tiež. Ale sme tam kvôli tomu, že sme ako tým to prvýkrát spravili. A bolo to bez akékoľvek pomoci, čo síce nie je samotným dôvodom na to byť v tej knihe, ale bolo to úplne bez pomoci, čo sa teda ráta. A my sme chceli, ešte mali sme taký záujem, že prejsť cez Antarktídu, alebo aspoň na južný pól, ale nejak sme sa rozdelili a už vzhľadom na to, že teraz mám rodinu, tak myslím si, že ak sa znovu dostanem k lodi, tak to bude len tuto niekde v Brisbane na rieke.
1: Je možné, že sa po rokoch vráti úspešný ekonóm na Slovensko a bude pokračovať vo svojom odbore v domácich podmienkach?
0: Nie je to ľahké, viete, keď manželka ani deti po slovensky nehovoria, tiež keď máte tu takú dosť vysokú pozíciu. Mal by som záujem, ale hlavne by som mal záujem nejako vylepšiť naše vysoké školstvo. Ale určite my máme veľa možností na Slovensku.
2: Povedal Martin Berka, žijúci v austrálskom Brisbane, kde na tamojšej univerzite vyučuje ekonomiku. Svetu dal o sebe vedieť nielen ako dobrý ekonóm, ale aj tým, že prevesloval Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland.

0: Štefan Krasňanský už vyše 20 rokov vyváža slovenskú a českú hudbu do Veľkej Británie. Na veľkú radosť Slovákom a Čechom tam žijúcim. 19. septembra organizuje v Londýne už rekordný 15. koncert skupiny IMT Smile. Kde sa koncert uskutoční, prezradil nášmu hudobnému dramaturgovi Radovi Mešovi. Na úvod Štefan Krasňanský zaspomínal, ako sa prvýkrát dostal do Anglicka.
1: Celej tej hudobnej, ak to môžem tak nazvať, kariére predchádzalo vlastne štúdium v Bratislave. Ja som ináč vyštudovaný technik ochrany životného prostredia. No a krátko po vyštudovaní som si vlastne otvoril malý obchod s vinylmi a s takou alternatívnou hudbou. Nakoľko ten obchod bol v mojom rodnom meste v Považskej Bystrici, tak tomu zodpovedali aj tie mesačné obraty a predaje, takže do roka do dňa bolo po peniazoch aj po veľkej snahe urobiť nezávislý obchod a distribúciu na Slovensku. No a musel som si teda začať zháňať prácu niekde inde a odišiel som v roku 2000 prvýkrát do Londýna na skúsi ako turista, len si to tak obzrieť. Krátko na to som požiadal o študentské víza, začal som študovať, no a v roku 2003, keď už bolo jasné, že teda v Londýne by som rád zostal na nejaký čas, tak som si vybavil business víza a založil vlastne agentúru Pišter, ale vôbec som teda nedúfal alebo ani nepočítal s tým, že by to mala byť proste agentúra, ktorá bude fungovať dnes už cez dve dekády.
2: Dnes dobre fungujúca agentúra to však v začiatkoch nemala vôbec jednoduché.
1: My sme až donedávna nemali stále kultúrny inštitút Slovenska v Británii. No dnes už teda pod ambasádou funguje, ale my, ak sme si chceli doviesť proste nejakého slovenského interpreta, respektíve ak sme chceli vidieť nejaký koncert slovenského interpreta, tak sme si ho museli doviesť sami. A to bola doba, kedy sa v podstate ešte ani poriadne nelietalo. Takže cestovanie do Británie, 24 hodín v autobuse, vybavovačky, víza a tak ďalej, tak ďalej. Takže tie decka tam zostávali mesiace, niektorí aj roky bez toho, aby sa dostali domov. No a tak máš homesick, chceš zažívať tie veci, ktoré si doma poznal, a tak sme si povedali jednoducho, že skúsime zorganizovať niečo na kolene. Na tlačiarni sme si vytlačili vstupenky a zrazu sme mali proste v Electric Ballroom v Camden Town, miesta, kde vznikal punk vidiek, a prišlo na nich 500 ľudí a videli, čo to s tými deckami robí, keď vidia proste svoju kapelu na mieste, kde si nevedeli predstaviť, že budú stretávať vlastne nejakých svojich krajanov, a zrazu si v takej svojej enkláve a komunite Slovákov, kde sa cíti, že doma, že to bola úžasná atmosféra.

0: Skupina Vidiek vystúpila ako prvá na slovenských koncertoch v Londýne. Ako tam vtedy fungovala slovenská komunita, spomína Pišta Krasňanský.
1: Ja by som povedal, že je to taká zdravá súdržnosť v porovnaní s poľskou komunitou, ktorá bola o mnoho väčšia a silnejšia. Nás až tak veľa nebolo a dovolím si tvrdiť, že z tej komunity časť bola taká, že sa zdržiavala obklopená tými svojimi krajanmi, ale iní ľudia zase tam prišli povedzme kvôli jazyku, štúdiu alebo kariére, snažili sa nejak etablovať, zaradiť do toho britského fungovania, takže tí sa vlastne snažili viacej stretávať povedzme s tými Britmi, ale tak či onak raz za mesiac si proste každý ten čas našiel na to, aby si prišiel v sobotu večer pozrieť nejaký koncert, stretnúť tých krajanov a dať si to české alebo slovenské pivo. To bola jedinečná atmosféra, že si vlastne úplne v cudzom svete a na pár hodín si sa proste ako takým čarovným prútikom cez dvere jedného klubu zrazu ocitol v nejakom krajskom meste na Slovensku.
0: Koncerty postupne pribúdali. Doteraz ich bolo viac ako 300. Ktoré boli medzi prvými?
1: Po Vidieku prišiel vlastne Richard Miller s doprovodnou kapelou v zložení IMD Smile, Ivka Bitová, dýchová sekcia Františka Kopa. Bol krásny koncert dnes už v neexistujúcej budove klube Astoria. Spomínaný IMD Smile tam hrali nespočetkrát. Rovnako, ja neviem, Horký žeslí, že to boli veci, ktoré si ľudia žiadali. Potom sa k tomu pričlenila aj taká tá hip-hopová scéna. No a potom boli to veci, o ktorých sme mysleli, alebo boli sme presvedčení, že ich treba vyviesť. Možno viac pre toho britského diváka ako pre Slovákov. A to už boli povedzme jazzové veci. Veľmi dobre fungovali také tie world music projekty. Doviezli sme Lučnicu. To bola výborná akcia, kde samozrejme prišla aj tá komunita, ale prišli aj Briti. Veľmi dobre fungoval nebohý Mackie Shbirka, ktorého sme tam mali tiež nespočet krát. A to už bolo také obdobie, kedy som si hovoril, že áno, že toto celé vlastne dávalo zmysel, že sme dostali tú slovenskú muziku, že nie len na ten samoučelný ten koncert, ale zrazu sme tam nechali tú stopu, že už tam tá difúzia toho našeho hudobného sveta sa zrazu stretáva s tým britským a že vznikajú tam väzby, vznikajú tam albumy, priateľstva, kooperácie a to si myslím, že bola nadstavba toho prapôvodného, čo sme kedysi plánovali v roku 2003, vlastne keď sme robili prvý koncert.
2: Ďalšia pesnička sa volá Nebude to také ľahké, drahá.

0: náš súd.
1: Štefan Krasňanský sa už síce vrátil na Slovensko, ale vývoz slovenských a českých hudobných umelcov do Londýna pokračuje ďalej.
2: Vízia je taká, že robiť tie koncerty tak ako doteraz na tej mesačnej, dvojmesačnej báze, povedzme, hoď tá komunita tých Slovákov a Čechov už je teda v Británii podstatne menšia, ale stále má zmysel tie veci vyvážať von, takže pripravujeme povedzme 10 projektov do roka, ktoré vyvezieme do Británie a riešime veci aj smerom do Českej republiky.
1: Tento rok okrem iných koncertov chystá Pišta Krasňanský aj jeden rekordný. Po 15. krát sa v Londýne v septembri uskutoční koncert skupiny IMT Smile. Viac koncertov tam zatiaľ žiadny slovenský ani český interpret nemal.
2: IMT Smile je fenoménom. Dokonca teraz je tá situácia taká, že ľudia si častokrát zaletia do Británie, do Londýna na ten koncert, lebo zažívali to tam pred 10, 15 rokmi, niektorí aj 20. Hoď už majú teraz rodiny a fungujú na Slovensku alebo v Čechách, tak radi si spravia ten víkend za tým svojim obľúbeným interpretom a pobehajú si tie uličky alebo stretnú tých známych v Londýne. To bola kapela, ktorá vždy proste rada za nami do Londýna prišla, vytvorila si tam podľa mňa veľmi, veľmi silné zázemie. V Smiley, ak nie každý rok, tak raz za dva roky do toho Londýna prišli, už sme spolu zažili množstvo koncertných sál, napočítali sme ich 15, no a teraz ich vezieme po prvýkrát aj do O2, Shepherd's Bush Empire, čo je krásne, staré, niekdajšie divadlo, prekonvertované teda na koncertnú sálu. Sme radi, že sa nám tam teda podarilo dostať a bude to pekná veľká oslava tejto dlhoročnej spolupráce 19. septembra o 19. hodine, takže veríme, že bude O2, Shepherd's Bush Empire zase raz patriť Slovákom a ľuďom spriazneným a že si to všetci spolu pekne užijeme.

A ja na záver ešte pripomeniem, že koncert IMT Smile sa v Londýne uskutoční 19. septembra o 19. hodine. A vy, milí priatelia, môžete byť pri tom. Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Zhodli sa prezident aj predseda parlamentu. Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Brhlovské buchty sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po útorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Daukovovej v Bratislave. Vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Prezidentku prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Zdôraznil záujem o rozvoj parlamentnej diplomacie. Tiež potvrdil, že Slovensko dlhodobo podporuje integráciu Severného Macedónska do Európskej únie a má záujem pomáhať najmä v praktickej spolupráci na úrovni zákonodarných zborov. Vláda v stredu schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Viac informácií prinášame v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši v útorok prijal poslancov Najvyššej rady Ukrajiny Andria Kostivka a Mihajla Magomiedova. Zhodnotili doterajšiu parlamentnú diplomáciu, posilnenie infraštruktúrneho prepojenia a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Richard Raši zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kiev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá a pripomenul, že solidarita a praktická pomoc Ukrajine nie sú len prázdne gestá, ale priamy záujem Slovenska, ktoré potrebuje mať na svojich hraniciach stabilného suseda. Európska prokuratúra v útorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa nedávnych legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska prokuratúra upozornila Európsku komisiu na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. V správe sa konštatuje, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövešiová v pondelok odôvodnene adresovala list Európskej komisii. Brhlovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu.
0: Téma dňa.
1: O dlho očakávaných prorastových opatreniach rokovala v útorok tripartita a v stredu ich vláda schválila. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Iba 11 z nich je v paragrafovom znení, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri. Pokračuje Denisa Žilová.
2: S 11 opatreniami v paragrafu v prvom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníšenie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň pod dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
4: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
6: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
1: Premiér Robert Fico zopakoval zopakoval, že medzi schválenými prorastovými opatreniami sú iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
7: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetiky. Daň sa im zníži od októbra z 1 eura 32 centov na 50 centov za megawatt hodinu. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Kritika prichádza z opozičných radov. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
8: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzie maximálne dve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Po prehľade aktuálit zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé informácie zo slovenského sveta. Už o chvíľu sa budeme zhovárať so slovenským ekonómom žijúcim v austrálskom meste Brisbane a prezradíme vám, aj kedy sa uskutoční koncert skupiny IMT Smile v Londýne. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: Martin Berka študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vysokoškolské lavice dral v Bratislave a doktorantské štúdium v odbore ekonómia absolvoval v kanadskom Vancouveri. Ako ekonóm pôsobil na viacerých univerzitách na Novom Zélande a v súčasnosti je prodekanom na obchodnej fakulte v austrálskom Brisbane. V tomto austrálskom meste nielen pracuje, ale aj žije. Pavlovi Kálovi porozprával viac o živote mimorodnej krajiny. Začali spomienkami na jeho pôsobenie na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande, kde vyučoval ekonómiu.
10: Martin Berka predčasom vyučoval ekonómiu na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande. Ako došlo k tomu, že na dlhšie obdobie zakotvil práve v tejto krajine s podmanivou prírodou?
11: Na Novom Zélande celkovo som žil 19 rokov. Na Aucklandskej univerzite v Aucklande som pracoval 3,5 až 4 roky, ale bol som viac na iných univerzitách na Zélande. Čiže ako k tomu došlo? No došlo k tomu tak, že som doštudoval doktorát vo Vancouveri na Univerzite Britskej Kolumbii a pozeral som na mapu sveta ako často, tak aj vtedy a videl som nejaké ponuky o prácu a vrátane aj na Zelande.
10: Slovenský odborník nám krátko predstavil univerzitu v Aucklande.
11: Aucklandská univerzita je najlepšia na Novom Zelande, asi v prvej stovke alebo 150-ke na svete. Tá univerzita v Aucklande je jednak veľká, jednak dobrá. Bol som tam lektor v ekonomii.
10: Ako by charakterizoval svoju doterajšiu výskumnú činnosť?
11: Moja výskumná činnosť v podstate celý život zatiaľ sa orientovala najmä na medzinárodné financie a makroekonómiu. Moja doktorantská práca napríklad študovala problém cien, že prečo sú ceny v niektorých krajinách podstatne vyššie ako v iných. A je to taká veľmi základná otázka v ekonomii a ja som v podstate budoval jednak modely ekonomické, ale tiež nejaké analýzy ekonometrické, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a v podstate testoval som také veľmi staré teórie v ekonomii, podľa ktorých ceny majú byť vyššie alebo prepojené tie cenové hladiny na práve produktivitu práce v rozdielnych krajinách. V tejto práci som pokračoval aj na Novom Zélande.
10: Svojho času riadil Martin Novozélandské centrum makroekonómie.
11: Bola to skôr taká sieť, keďže makroekonómia je relatívne malý odbor na Novom Zélande, tak môjim cieľom vždy bolo nejak spojiť tých zopár alebo nejaké 10-20 makroekonomov v celej krajine. Organizovali sme veľa konferencie alebo workshopy.
10: Jeho stopa pôsobenia je prítomná aj v Ázijskom úrade pre finančný a ekonomický výskum na Národnej univerzite v Singapúre. Čo je jeho úlohou v tomto úrade?
11: Mám na starosti spolu so všetkými ostatnými členmi organizáciu konferencie, ktorá sa koná každý rok, ale sú tam aj viaceré výskumné skupiny,

0: A teraz otázky z iného súdka. Ako vníma Austrálčanov, čo sa týka ich mentality a celkového životného nastavenia?
1: Austrálčania samotní sú milí, príjemní, nie až tak príjemní asi ako Novozelandiania a ani ako Slováci, čiže musíte tu mať, ani nie že ostré lakte, ale musíte sa za seba vedieť postaviť a vydupať si veci a vedieť sa ako zorientovať. Ich mentalita ma oslovuje asi najviac v tom, že vedia konať, keď je treba konať. Kdežto s mojimi skúsenostiami, čo mám z Kanady a z Nového Zelandu, tak tam to bolo také, že veľa sa hovorilo o veciach a potom sa nič nestalo.
0: Slovákom žijúcim v zahraničí často zvykne chýbať kolorit rodnej krajiny a predovšetkým samotní ľudia, ktorí pripomínajú domov.
1: Asi najviac mi chýbajú naši ľudia ten pocit, keď prídem domov. Keďže chodím domov často, za mamou, za sestrami, tak ako si sa tam cítim lepšie, to proste doma.
0: Vráťme sa na chvíľu k jeho pozoruhodnému činu, keď pred rokmi ako jediný Slovák prevesloval búrlivé Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland. Čo ho k tomu viedlo?
1: Asi dobrodružstvo, viete, to nejako človeka chytí nápady a musíte mať na to povahu. Už je tomu viac než 10 rokov, čo som predvesloval spolu s ďalšími troma chlapmi zo Sydney, z hodov okolností na Nový Zéland. 52 dní. Áno, som jediným Slovákom a v podstate nikto iný to nerobil odvtedy. Sme v Guinnessovej knihe rekordov. Nie kvôli tomu, že sme to jediní robili. Boli ľudia, čo pred nami to robili aj opačným smerom tiež. Ale sme tam kvôli tomu, že sme ako tým to prvýkrát spravili. A bolo to bez akékoľvek pomoci, čo síce nie je samotným dôvodom na to byť v tej knihe, ale bolo to úplne bez pomoci, čo sa teda ráta. A my sme chceli, ešte mali sme taký záujem, že prejsť cez Antarktídu, alebo aspoň na južný pól, ale nejak sme sa rozdelili a už vzhľadom na to, že teraz mám rodinu, tak myslím si, že ak sa znovu dostanem k lodi, tak to bude len tuto niekde v Brisbane na rieke.
0: Je možné, že sa po rokoch vráti úspešný ekonóm na Slovensko a bude pokračovať vo svojom odbore v domácich podmienkach?
1: Nie je to ľahké, viete, keď manželka ani deti po slovensky nehovoria, tiež keď máte tu takú dosť vysokú pozíciu. Mal by som záujem, ale hlavne by som mal záujem nejako vylepšiť naše vysoké školstvo. Ale určite my máme veľa možností na Slovensku.
2: Povedal Martin Berka, žijúci v austrálskom Brisbane, kde na tamojšej univerzite vyučuje ekonomiku. Svetu dal o sebe vedieť nielen ako dobrý ekonóm, ale aj tým, že prevesloval Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland.

0: Štefan Krasňanský už vyše 20 rokov vyváža slovenskú a českú hudbu do Veľkej Británie. Na veľkú radosť Slovákom a Čechom tam žijúcim. 19. septembra organizuje v Londýne už rekordný 15. koncert skupiny IMT Smile. Kde sa koncert uskutoční, prezradil nášmu hudobnému dramaturgovi Radovi Mešovi. Na úvod Štefan Krasňanský zaspomínal, ako sa prvýkrát dostal do Anglicka.
1: V celej tej hudobnej, ak to môžem tak nazvať, kariére predchádzalo vlastne štúdium v Bratislave. Ja som ináč vyštudovaný technik ochrany životného prostredia. No a krátko po vyštudovaní som si vlastne otvoril malý obchod s vinylmi a s takou alternatívnou hudbou. Nakoľko ten obchod bol v mojom rodnom meste v Považskej Bystrici, tak tomu zodpovedali aj tie mesačné obraty a predaje, takže do roka do dňa bolo po peniazoch aj po veľkej snahe urobiť nezávislý obchod a distribúciu na Slovensku. Som si teda začať zháňať prácu niekde inde a odišiel som v roku 2000 prvýkrát do Londýna na skúsi ako turista, len si to tak obzrieť. Krátko na to som požiadal o študentské víza, začal

0: študovať, no a v roku 2003, keď už bolo jasné, že teda v Londýne by som rád zostal na nejaký čas, tak som si vybavil business visa a založil vlastne agentúru Pišter, ale vôbec som teda nedúfal, alebo nepočítal s tým, že by to mala byť proste agentúra, ktorá bude fungovať dnes už cez dve dekády.
1: Dnes dobre fungujúca agentúra to však v začiatkoch nemala vôbec jednoduché.
0: My sme až donedávna nemali stále kultúrny inštitút slovenský v Británii, no dnes už teda pod ambasádou funguje, ale my ak sme si chceli doviesť proste nejakého slovenského interpreta, respektíve ak sme chceli vidieť nejaký koncert slovenského interpreta, tak sme si ho museli doviesť sami. A to bola doba, kedy sa v podstate ešte ani poriadne nelietalo. Takže cestovanie do Británie 24 hodín v autobuse, vybavovačky, víza a tak ďalej, tak ďalej. Takže tie decka tam zostávali mesiace, niektorí aj roky bez toho, aby sa dostali domov. No a tak máš homesick, chceš zažívať tie veci, ktoré si doma poznal, a tak sme si povedali jednoducho, že skúsime zorganizovať niečo na kolene. Na tlačiarni sme si vytlačili vstupenky a zrazu sme mali proste v Electric Ballroom v Camden Town miesta, kde vznikal punk vidiek a prišlo na nich 500 ľudí a videli, čo to s tými deckami robí, keď vidia proste svoju kapelu na mieste, kde si nevedeli predstaviť, že budú stretávať vlastne nejakých svojich krajanov, a zrazu si v takej svojej enkláve a komunite Slovákov, kde sa cítiš doma, že to bola úžasná atmosféra.

0: Skupina Vidiek vystúpila ako prvá na slovenských koncertoch v Londýne. Ako tam vtedy fungovala slovenská komunita, spomína Pišta Krasňanský.
1: Ja by som povedal, že je to taká zdravá súdržnosť v porovnaní s poľskou komunitou, ktorá bola o mnoho väčšia a silnejšia. Nás až tak veľa nebolo a dovolím si tvrdiť, že z tej komunity časť bola taká, že sa zdržiavala obklopená tými svojimi krajanmi, ale iní ľudia zase tam prišli povedzme kvôli jazyku, štúdiu alebo kariére, snažili sa nejak etablovať, zaradiť do toho britského fungovania, takže tí sa vlastne snažili viacej stretávať povedzme s tými Britmi, ale tak či onak raz za mesiac si proste každý ten čas našiel na to, aby si prišiel v sobotu večer pozrieť nejaký koncert, stretnúť tých krajanov a dať si to české alebo slovenské pivo. To bola jedinečná atmosféra, že si vlastne úplne v cudzom svete a na pár hodín si sa proste ako takým čarovným prútikom cez dvere jedného klubu zrazu ocitol v nejakom krajskom meste na Slovensku.
0: Koncerty postupne pribúdali, doteraz ich bolo viac ako 300. Ktoré boli medzi prvými?
1: Po Vidieku prišiel vlastne Richard Miller s doprovodnou kapelou v zložení IMD Smile, Ivka Bitová, dýchová sekcia Františka Kopa. Bol krásny koncert dnes už v neexistujúcej budove klube Astoria. Spomínaní IMD Smile tam hrali nespočetkrát, rovnako ja neviem, Horký žeslí, že to boli veci, ktoré si ľudia žiadali. Potom sa k tomu pričlenila aj taká tá hip-hopová scéna. No a potom boli to veci, o ktorých sme mysleli, alebo boli sme presvedčení, že ich treba vyviesť. Možno viac pre toho britského diváka ako pre Slovákov. A to už boli povedzme jazzové veci. Veľmi dobre fungovali také tie world music projekty. Doviezli sme Lučnicu. To bola výborná akcia, kde samozrejme prišla aj tá komunita, ale prišli aj Briti. Veľmi dobre fungoval nebohý Mackie Shbirka, ktorého sme tam mali tiež nespočet krát. A to už bolo také obdobie, kedy som si hovoril, že áno, že toto celé vlastne dávalo zmysel, že sme dostali tú slovenskú muziku, že nie len na ten samoučelný ten koncert, ale zrazu sme tam nechali tú stopu, že už tam tá difúzia toho našeho hudobného sveta sa zrazu stretáva s tým britským a že vznikajú tam väzby, vznikajú tam albumy, priateľstva, kooperácie a to si myslím, že bola nadstavba toho prapôvodného, čo sme kedysi plánovali v roku 2003, vlastne keď sme robili prvý koncert.
2: Ďalšia pesnička sa volá Nebude to také ľahké, drahá.

0: až súd.
1: Štefan Krasňanský sa už síce vrátil na Slovensko, ale vývoz slovenských a českých hudobných umelcov do Londýna pokračuje ďalej.
2: Vízia je taká, že robiť tie koncerty tak ako doteraz na tej mesačnej, dvojmesačnej báze, povedzme, hoď tá komunita tých Slovákov a Čechov už je teda v Británii podstatne menšia, ale stále má zmysel tie veci vyvážať von. Takže pripravujeme, povedzme, 10 projektov do roka, ktoré vyvezieme do Británie a riešime veci aj smerom do Českej republiky.
1: Tento rok okrem iných koncertov chystá Pišta Krasňanský aj jeden rekordný. Po 15. krát sa v Londýne v septembri uskutoční koncert skupiny IMT Smile. Viac koncertov tam zatiaľ žiadny slovenský ani český interpret nemal.
2: IMT Smile je fenoménom. Dokonca teraz je tá situácia taká, že ľudia si častokrát zaletia do Británie, do Londýna na ten koncert, lebo zažívali to tam pred 10, 15 rokmi, niektorí aj 20. Hoď už majú teraz rodiny a fungujú na Slovensku alebo v Čechách, tak radi si spravia ten víkend za tým svojim obľúbeným interpretom a pobehajú si tie uličky alebo stretnú tých známych v Londýne. To bola kapela, ktorá vždy proste rada za nami do Londýna prišla. Vytvorila si tam podľa mňa veľmi, veľmi silné zázemie. V Smiley, ak nie každý rok, tak raz za dva roky do toho Londýna prišli. Už sme spolu zažili množstvo koncertných sál. Napočítali sme ich 15. No a teraz ich vezieme po prvýkrát aj do O2 Shepherd's Bush Empire, čo je krásne staré niekdajšie divadlo, prekonvertované teda na koncertnú sálu. Sme radi, že sa nám tam teda podarilo dostať a bude to pekná veľká oslava tejto dlhoročnej spolupráce 19. septembra o 19. hodine, takže veríme, že bude O2 Shepherd's Bush Empire zase raz patriť Slovákom a ľuďom spriazneným a že si to všetci spolu pekne užijeme. Dobro.

A ja na záver ešte pripomeniem, že koncert IMT Smile sa v Londýne uskutoční 19. septembra o 19. hodine. A vy, milí priatelia, môžete byť pri tom. Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Zhodli sa prezident aj predseda parlamentu. Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Brhlovské buchty sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po útorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Daukovovej v Bratislave. Vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Prezidentku prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Zdôraznil záujem o rozvoj parlamentnej diplomacie. Tiež potvrdil, že Slovensko dlhodobo podporuje integráciu Severného Macedónska do Európskej únie a má záujem pomáhať najmä v praktickej spolupráci na úrovni zákonodarných zborov. Vláda v stredu schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Viac informácií prinášame v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši v utorok prijal poslancov Najvyššej rady Ukrajiny Andria Kostivka a Mihajla Magomiedova. Zhodnotili doterajšiu parlamentnú diplomáciu, posilnenie infraštruktúrneho prepojenia a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Richard Raši zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá a pripomenul, že solidarita a praktická pomoc Ukrajine nie sú len prázdne gestá, ale priamy záujem Slovenska, ktoré potrebuje mať na svojich hraniciach stabilného suseda. Európska prokuratúra v utorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa nedávnych legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska prokuratúra upozornila Európsku komisiu na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. V správe sa konštatuje, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövešiová v pondelok odôvodnene adresovala list Európskej komisii. Brhlovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu.
0: Téma dňa.
1: O dlho očakávaných prorastových opatreniach rokovala v útorok tripartita a v stredu ich vláda schválila. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Iba 11 z nich je v paragrafovom znení, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri. Pokračuje Denisa Žilová.
2: S 11 opatreniami v paragrafu v prvom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň pod dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
4: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
6: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
1: Premiér Robert Fico zopakoval zopakoval, že medzi schválenými prorastovými opatreniami sú iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
7: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetiky. Daň sa im zníži od októbra z 1,32 eur na 50 centov za megawatt hodinu. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Kritika prichádza z opozičných radov. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
8: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPHčka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé informácie zo slovenského sveta. Už o chvíľu sa budeme zhovárať so slovenským ekonómom žijúcim v austrálskom meste Brisbane a prezradíme vám, aj kedy sa uskutoční koncert skupiny EMT Smile v Londýne. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: Martin Berka študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vysokoškolské lavice dral v Bratislave a doktorantské štúdium v odbore ekonómia absolvoval v kanadskom Vancouveri. Ako ekonóm pôsobil na viacerých univerzitách na Novom Zélande a v súčasnosti je prodekanom na obchodnej fakulte v austrálskom Brisbane. V tomto austrálskom meste nielen pracuje, ale aj žije. Pavlovi Kálovi porozprával viac o živote mimorodnej krajiny. Začali spomienkami na jeho pôsobenie na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande, kde vyučoval ekonómiu.
10: Martin Berka predčasom vyučoval ekonómiu na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande. Ako došlo k tomu, že na dlhšie obdobie zakotvil práve v tejto krajine s podmanivou prírodou?
11: Na Novom Zélande celkovo som žil 19 rokov. Na Aucklandskej univerzite v Aucklande som pracoval 3,5 až 4 roky, ale bol som viac na iných univerzitách na Zélande. Čiže ako k tomu došlo? No došlo k tomu tak, že som doštudoval doktorát vo Vancouveri na Univerzite Britskej Kolumbii a pozeral som na mapu sveta ako často, tak aj vtedy a videl som nejaké ponuky o prácu a vrátane aj na Zelande.
10: Slovenský odborník nám krátko predstavil univerzitu v Aucklande.
11: Aucklandská univerzita je najlepšia na Novom Zelande, asi v prvej stovke alebo 150-ke na svete. Tá univerzita v Aucklande je jednak veľká, jednak dobrá. Bol som tam lektor v ekonomii.
10: Ako by charakterizoval svoju doterajšiu výskumnú činnosť?
11: Moja výskumná činnosť v podstate celý život zatiaľ sa orientovala najmä na medzinárodné financie a makroekonómiu. Moja doktorantská práca napríklad študovala problém cien, že prečo sú ceny v niektorých krajinách podstatne vyššie ako v iných. A je to taká veľmi základná otázka v ekonomii a ja som v podstate budoval jednak modely ekonomické, ale tiež nejaké analýzy ekonometrické, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a v podstate testoval som také veľmi staré teórie v ekonomii, podľa ktorých ceny majú byť vyššie alebo prepojené tie cenové hladiny na práve produktivitu práce v rozdielnych krajinách. V tejto práci som pokračoval aj na Novom Zélande.
10: Svojho času riadil Martin Novozélandské centrum makroekonómie.
11: Bola to skôr taká sieť, keďže makroekonómia je relatívne malý odbor na Novom Zélande, tak môjim cieľom vždy bolo nejak spojiť tých zopár alebo nejaké 10-20 makroekonomov v celej krajine. Organizovali sme veľa konferencie alebo workshopy.
10: Jeho stopa pôsobenia je prítomná aj v Ázijskom úrade pre finančný a ekonomický výskum na Národnej univerzite v Singapúre. Čo je jeho úlohou v tomto úrade?
11: Mám na starosti spolu so všetkými ostatnými členmi organizáciu konferencie, ktorá sa koná každý rok, ale sú tam aj viaceré výskumné skupiny, čiže je to pre mňa možnosť nadviazať výskumné vzťahy z celého sveta, ale predovšetkým z Ázie. Je to také hlavné ázijské výskumné centrum.
10: V súčasnosti pôsobí šikovný Slovák na obchodnej fakulte Univerzity v austrálskom Brisbane, kde je prodekanom. Prečo sa rozhodol vymeniť svoje pôsobisko?
11: Do Brisbane som sa presťahoval asi kvôli kariére, kde mám proste podstatne väčšiu možnosť ovplyvniť kvalitu tej školy alebo tej fakulty. Asi najlepší odbor je management cestovného ruchu. Tam sme teda v prvej šeske na svete.
10: A teraz otázky z iného súdka. Ako vníma Austrálčanov, čo sa týka ich mentality a celkového životného nastavenia?
11: Austrálčania samotní sú milí, príjemní, nie až tak príjemní asi ako Novozelandiania a ani ako Slováci, čiže musíte tu mať, nie že ostré lakte, ale musíte sa za seba vedieť postaviť a vydupať si veci a vedieť sa ako zorientovať. Ich mentalita ma oslovuje asi najviac v tom, že vedia konať, keď je treba konať. Kdežto s mojimi skúsenostiami, čo mám z Kanady a z Nového Zelandu, tak tam to bolo také, že veľa sa hovorilo o veciach a potom sa nič nestalo.
10: Slovákom žijúcim v zahraničí často zvykne chýbať kolorit rodnej krajiny a predovšetkým samotní ľudia, ktorí pripomínajú domov.
11: Asi najviac mi chýbajú naši ľudia ten pocit, keď prídem domov. Keďže chodím domov často, za mamou, za sestrami, tak ako si sa tam cítim lepšie, to proste doma.
10: Vráťme sa na chvíľu k jeho pozoruhodnému činu, keď pred rokmi ako jediný Slovák prevesloval búrlivé Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland. Čo ho k tomu viedlo?
11: Asi dobrodružstvo, viete, to nejako človeka chytí nápady a musíte mať na to povahu. Už je tomu viac než 10 rokov, čo som predvesloval spolu s ďalšími troma chlapmi zo Sydney,

0: dostanem k lodi, tak to bude len tuto niekde v Brisbane na rieke.
1: Je možné, že sa po rokoch vráti úspešný ekonóm na Slovensko a bude pokračovať vo svojom odbore v domácich podmienkach?
0: Nie je to ľahké, viete, keď manželka ani deti po slovensky nehovoria, tiež keď máte tu takú dosť vysokú pozíciu. Mal by som záujem, ale hlavne by som mal záujem nejako vylepšiť naše vysoké školstvo. Ale určite my máme veľa možností na Slovensku.
2: Povedal Martin Berka, žijúci v austrálskom Brisbane, kde na tamojšej univerzite vyučuje ekonomiku. Svetu dal o sebe vedieť nielen ako dobrý ekonóm, ale aj tým, že prevesloval Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland.

0: Štefan Krasňanský už vyše 20 rokov vyváža slovenskú a českú hudbu do Veľkej Británie. Na veľkú radosť Slovákom a Čechom tam žijúcim. 19. septembra organizuje v Londýne už rekordný 15. koncert skupiny IMT Smile. Kde sa koncert uskutoční, prezradil nášmu hudobnému dramaturgovi Radovi Mešovi. Na úvod Štefan Krasňanský zaspomínal, ako sa prvýkrát dostal do Anglicka.
1: Celej tej hudobnej, ak to môžem tak nazvať, kariére predchádzalo vlastne štúdium v Bratislave. Ja som ináč vyštudovaný technik ochrany životného prostredia. No a krátko po vyštudovaní som si vlastne otvoril malý obchod s vinylmi a s takou alternatívnou hudbou. Nakoľko ten obchod bol v mojom rodnom meste v Považskej Bystrici, tak tomu zodpovedali aj tie mesačné obraty a predaje, takže do roka do dňa bolo po peniazoch aj po veľkej snahe urobiť nezávislý obchod a distribúciu na Slovensku. Som si teda začať zháňať prácu niekde inde a odišiel som v roku 2000 prvýkrát do Londýna na skúsi ako turista, len si to tak obzrieť. Krátko na to som požiadal o študentské víza, začal som študovať, no a v roku 2003, keď už bolo jasné, že teda v Londýne by som rád zostal na nejaký čas, tak som si vybavil business víza a založil vlastne agentúru Pišter, ale vôbec som teda nedúfal alebo nepočítal s tým, že by to mala byť proste agentúra, ktorá bude fungovať dnes už cez dve dekády.
2: Dnes dobre fungujúca agentúra to však v začiatkoch nemala vôbec jednoduché.
1: My sme až donedávna nemali stále kultúrny inštitút v Británii, no dnes už teda pod ambasádou funguje, ale my, ak sme si chceli doviesť proste nejakého slovenského interpreta, respektíve ak sme chceli vidieť nejaký koncert slovenského interpreta, tak sme si ho museli doviesť sami. A to bola doba, kedy sa v podstate ešte ani poriadne nelietalo, takže cestovanie do Británie, 24 hodín v autobuse, vybavovačky, víza a tak ďalej, takže tie decka tam zostávali mesiace, niektorí aj roky bez toho, aby sa dostali domov. No a tak máš homesick, chceš zažívať tie veci, ktoré si doma poznal, a tak sme si povedali jednoducho, že skúsime zorganizovať niečo na kolene. Na tlačiarni sme si vytlačili vstupenky a zrazu sme mali proste v Electric Ballroom v Camden Town, miesta, kde vznikal punk vidiek, a prišlo na nich 500 ľudí a videli, čo to s tými deckami robí, keď vidia proste svoju kapelu na mieste, kde si nevedeli predstaviť, že budú stretávať vlastne nejakých svojich krajanov, a zrazu si v takej svojej enkláve na komunite Slovákov, kde sa cíti, že doma, že to bola úžasná atmosféra.

0: Skupina Vidiek vystúpila ako prvá na slovenských koncertoch v Londýne. Ako tam vtedy fungovala slovenská komunita, spomína Pišta Krasňanský.
1: Ja by som povedal, že je to taká zdravá súdržnosť v porovnaní s poľskou komunitou, ktorá bola o mnoho väčšia a silnejšia. Nás až tak veľa nebolo a dovolím si tvrdiť, že z tej komunity časť bola taká, že sa zdržiavala obklopená tými svojimi krajanmi, ale iní ľudia zase tam prišli povedzme kvôli jazyku, štúdiu alebo kariére, snažili sa nejak etablovať, zaradiť do toho britského fungovania, takže tí sa vlastne snažili viacej stretávať povedzme s tými Britmi, ale tak či onak raz za mesiac si proste každý ten čas našiel na to, aby si prišiel v sobotu večer pozrieť nejaký koncert, stretnúť tých krajanov a dať si to české alebo slovenské pivo. To bola jedinečná atmosféra, že si vlastne úplne v cudzom svete a na pár hodín si sa proste ako takým čarovným prútikom cez dvere jedného klubu zrazu ocitol v nejakom krajskom meste na Slovensku.
0: Koncerty postupne pribúdali. Doteraz ich bolo viac ako 300. Ktoré boli medzi prvými?
1: Po Vidieku prišiel vlastne Richard Miller s doprovodnou kapelou v zložení IMD Smile, Ivka Bitová, dýchová sekcia Františka Kopa. Bol krásny koncert dnes už v neexistujúcej budove klube Astoria. Spomínaní IMD Smile tam hrali nespočetkrát. Rovnako, ja neviem, Horký žeslí, že to boli veci, ktoré si ľudia žiadali. Potom sa k tomu pričlenila aj taká tá hip-hopová scéna. No a potom boli to veci, o ktorých sme mysleli alebo boli sme presvedčení, že ich treba vyviesť. Možno viac pre toho britského diváka ako pre Slovákov. A to už boli povedzme jazzové veci. Veľmi dobre fungovali také tie world music projekty. Doviezli sme Lučnicu. To bola výborná akcia, kde samozrejme prišla aj tá komunita, ale prišli aj Briti. Veľmi dobre fungoval nebohý Mäky Žbírka, ktorého sme tam mali tiež nespočet krát. A to už bolo také obdobie, kedy som si hovoril, že áno, že toto celé vlastne dávalo zmysel, že sme dostali tú slovenskú muziku, že nie len na ten samoučelný jeden koncert, ale zrazu sme tam nechali tú stopu, že už tam tá difúzia toho našeho hudobného sveta sa zrazu stretáva s tým britským a že vznikajú tam väzby, vznikajú tam albumy, priateľstva, kooperácie a to si myslím, že bola nadstavba toho prapôvodného, čo sme kedysi plánovali v roku 2003, vlastne keď sme robili prvý koncert.
2: Ďalšia pesnička sa volá Nebude to také ľahké, drahá.

0: a súd.
1: Štefan Krasňanský sa už síce vrátil na Slovensko, ale vývoz slovenských a českých hudobných umelcov do Londýna pokračuje ďalej.
2: Vízia je taká, že robiť tie koncerty tak ako doteraz na tej mesačnej, dvojmesačnej báze, povedzme, hoď tá komunita tých Slovákov a Čechov už je teda v Británii podstatne menšia, ale stále má zmysel tie veci vyvážať von. Takže pripravujeme, povedzme, 10 projektov do roka, ktoré vyvezieme do Británie a riešime veci aj smerom do Českej republiky.
1: Tento rok okrem iných koncertov chystá Pišta Krasňanský aj jeden rekordný. Po 15. krát sa v Londýne v septembri uskutoční koncert skupiny EMT Smile. Viac koncertov tam zatiaľ žiadny slovenský ani český interpret nemal.
2: EMT Smile je fenoménom. Dokonca teraz je tá situácia taká, že ľudia si častokrát zaletia do Británie, do Londýna na ten koncert, lebo zažívali to tam pred 10, 15 rokmi, niektorí aj 20. Hoď už majú teraz rodiny a fungujú na Slovensku alebo v Čechách, tak radi si spravia ten víkend za tým svojim obľúbeným interpretom a pobehajú si tie uličky alebo stretnú tých známych v Londýne. To bola kapela, ktorá vždy proste rada za nami do Londýna prišla. Vytvorila si tam podľa mňa veľmi, veľmi silné zázemie. V Smiley, ak nie každý rok, tak raz za dva roky do toho Londýna prišli. Už sme spolu zažili množstvo koncertných sál. Napočítali sme ich 15. No a teraz ich vezieme po prvýkrát aj do O2 Shepherd's Bush Empire, čo je krásne staré niekdajšie divadlo, prekonvertované teda na koncertnú sálu. Sme radi, že sa nám tam teda podarilo dostať a bude to pekná veľká oslava tejto dlhoročnej spolupráce 19. septembra o 19. hodine, takže veríme, že bude O2 Shepherd's Bush Empire zase raz patriť Slovákom a ľuďom spriazneným a že si to všetci spolu pekne užijeme.

A ja na záver ešte pripomeniem, že koncert EMT Smile sa v Londýne uskutoční 19. septembra o 19. hodine. A vy, milí priatelia, môžete byť pri tom. Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.

mačky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

že vždycky máš čas, keď sa obliekáš. Sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Zhodli sa prezident aj predseda parlamentu. Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Brhlovské buchty sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po útorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Daukovovej v Bratislave. Vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Prezidentku prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Zdôraznil záujem o rozvoj parlamentnej diplomacie. Tiež potvrdil, že Slovensko dlhodobo podporuje integráciu Severného Macedónska do Európskej únie a má záujem pomáhať najmä v praktickej spolupráci na úrovni zákonodarných zborov. Vláda v stredu schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Viac informácií prinášame v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši v utorok prijal poslancov Najvyššej rady Ukrajiny Andria Kostivka a Mihajla Magomiedova. Zhodnotili doterajšiu parlamentnú diplomáciu, posilnenie infraštruktúrneho prepojenia a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Richard Raši zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá a pripomenul, že solidarita a praktická pomoc Ukrajine nie sú len prázdne gestá, ale priamy záujem Slovenska, ktoré potrebuje mať na svojich hraniciach stabilného suseda. Európska prokuratúra v utorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa nedávnych legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska prokuratúra upozornila Európsku komisiu na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. V správe sa konštatuje, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövešiová v pondelok odôvodnene adresovala list Európskej komisii. Brhlovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu.
0: Téma dňa.
1: O dlho očakávaných prorastových opatreniach rokovala v útorok tripartita a v stredu ich vláda schválila. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Iba 11 z nich je v paragrafovom znení, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri, pokračuje Denisa Žilová.
2: S 11 opatreniami v paragrafu v prvom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň pod dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
4: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
6: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
1: Premiér Robert Fico zopakoval, zopakoval, že medzi schválenými prorastovými opatreniami sú iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
7: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetiky. Daň sa im zníži od októbra z 1,32 eura na 50 centov za megawatt hodinu. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Kritika prichádza z opozičných radov. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
8: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzie maximálne dve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Po prehľade aktuálnych zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé informácie zo slovenského sveta. Už o chvíľu sa budeme zhovárať so slovenským ekonómom žijúcim v austrálskom meste Brisbane a prezradíme vám, aj kedy sa uskutoční koncert skupiny IMT Smile v Londýne. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: Martin Berka študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vysokoškolské lavice dral v Bratislave a doktorantské štúdium v odbore ekonómia absolvoval v kanadskom Vancouveri. Ako ekonóm pôsobil na viacerých univerzitách na Novom Zélande a v súčasnosti je prodekanom na obchodnej fakulte v austrálskom Brisbane. V tomto austrálskom meste nielen pracuje, ale aj žije. Pavlovi Kálovi porozprával viac o živote mimorodnej krajiny. Začali spomienkami na jeho pôsobenie na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande, kde vyučoval ekonómiu.
10: Martin Berka predčasom vyučoval ekonómiu na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande. Ako došlo k tomu, že na dlhšie obdobie zakotvil práve v tejto krajine s podmanivou prírodou?
11: Na Novom Zélande celkovo som žil 19 rokov. Na Aucklandskej univerzite v Aucklande som pracoval 3,5 až 4 roky, ale bol som viac na iných univerzitách na Zélande. Čiže ako k tomu došlo? No došlo k tomu tak, že som doštudoval doktorát vo Vancouveri na Univerzite Britskej Kolumbii a pozeral som na mapu sveta ako často, tak aj vtedy a videl som nejaké ponuky o prácu a vrátane aj na Zelande.
10: Slovenský odborník nám krátko predstavil univerzitu v Aucklande.
11: Aucklandská univerzita je najlepšia na Novom Zelande, asi v prvej stovke alebo 150-ke na svete. Tá univerzita v Aucklande je jednak veľká, jednak dobrá. Bol som tam lektor v ekonomii.
10: Ako by charakterizoval svoju doterajšiu výskumnú činnosť?
11: Moja výskumná činnosť v podstate celý život zatiaľ sa orientovala najmä na medzinárodné financie a makroekonómiu. Moja doktorantská práca napríklad študovala problém cien, že prečo sú ceny v niektorých krajinách podstatne vyššie ako v iných. A je to taká veľmi základná otázka v ekonomii a ja som v podstate budoval jednak modely ekonomické, ale tiež nejaké analýzy ekonometrické, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a v podstate testoval som také veľmi staré teórie v ekonomii, podľa ktorých ceny majú byť vyššie alebo prepojené tie cenové hladiny na práve produktivitu práce v rozdielnych krajinách. V tejto práci som pokračoval aj na Novom Zélande.
10: Svojho času riadil Martin Novozélandské centrum makroekonómie.
11: Bola to skôr taká sieť, keďže makroekonómia je relatívne malý odbor na Novom Zélande, tak môjim cieľom vždy bolo nejak spojiť tých zopár alebo nejaké 10-20 makroekonomov v celej krajine. Organizovali sme veľa konferencie alebo workshopy.
10: Jeho stopa pôsobenia je prítomná aj v Ázijskom úrade pre finančný a ekonomický výskum na Národnej univerzite v Singapúre. Čo je jeho úlohou v tomto úrade?
11: Mám na starosti spolu so všetkými ostatnými členmi organizáciu konferencie, ktorá sa koná každý rok, ale sú tam aj viaceré výskumné skupiny, čiže je to pre mňa možnosť nadviazať výskumné vzťahy z celého sveta, ale predovšetkým z Ázie. Je to také hlavné ázijské výskumné centrum.
10: V súčasnosti pôsobí šikovný Slovák na obchodnej fakulte Univerzity v austrálskom Brisbane, kde je prodekanom. Prečo sa rozhodol vymeniť svoje pôsobisko?
11: Do Brisbane som sa presťahoval asi kvôli kariére, kde mám proste podstatne väčšiu možnosť ovplyvniť kvalitu tej školy alebo tej fakulty. Asi najlepší odbor je management cestovného ruchu. Tam sme teda v prvej šeske na svete.
10: A teraz otázky z iného súdka. Ako vníma Austrálčanov, čo sa týka ich mentality a celkového životného nastavenia?
11: Austrálčania samotní sú milí, príjemní, nie až tak príjemní asi ako Novozelandiania a ani ako Slováci. Čiže musíte tu mať, nie že ostré lakte, ale musíte sa za seba vedieť postaviť a vydupať si veci a vedieť sa ako zorientovať. Ich mentalita ma oslovuje asi najviac v tom, že vedia konať, keď je treba konať. Kdežto s mojimi skúsenostiami, čo mám z Kanady a z Nového Zelandu, tak tam to bolo také, že veľa sa hovorilo o veciach a potom sa nič nestalo.
10: Slovákom žijúcim v zahraničí často zvykne chýbať kolorit rodnej krajiny a predovšetkým samotní ľudia, ktorí pripomínajú domov.
11: Asi najviac mi chýbajú naši ľudia ten pocit, keď prídem domov. Keďže chodím domov často, za mamou, za sestrami, tak ako si sa tam cítim lepšie, to proste doma.
10: Vráťme sa na chvíľu k jeho pozoruhodnému činu, keď pred rokmi ako jediný Slovák prevesloval búrlivé Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland. Čo ho k tomu viedlo?
11: Asi dobrodružstvo, viete, to nejako človeka chytí nápady a musíte mať na to povahu. Už je tomu viac než 10 rokov, čo som predvesloval spolu s ďalšími troma chlapmi zo Sydney, zhodou okolností na Nový Zéland. 52 dní. Áno, som jediným Slovákom a v podstate nikto iný to nerobil odvtedy. Sme v Guinnessovej knihe rekordov. Nie kvôli tomu, že sme to jediní robili. Boli ľudia, čo pred nami to robili aj opačným smerom tiež. Ale sme tam kvôli tomu, že sme ako tým to prvýkrát spravili. A bolo to bez akékoľvek pomoci, čo síce nie je samotným dôvodom na to byť v tej knihe, ale bolo to úplne bez pomoci, čo sa teda ráta. A my sme chceli, ešte mali sme taký záujem, že prejsť cez Antarktídu, alebo aspoň na južný pól, ale nejak sme sa rozdelili a už vzhľadom na to, že teraz mám rodinu, tak myslím si, že ak sa znovu dostanem k lodi, tak to bude len tuto niekde v Brisbane na rieke.
10: Je možné, že sa po rokoch vráti úspešný ekonóm na Slovensko a bude pokračovať vo svojom odbore v domácich podmienkach?
11: Nie je to ľahké, viete, keď manželka ani deti po slovensky nehovoria, tiež keď máte tu takú dosť vysokú pozíciu. Mal by som záujem, ale hlavne by som mal záujem nejako vylepšiť naše vysoké školstvo. Ale určite my máme veľa možností na Slovensku.
9: Povedal Martin Berka, žijúci v austrálskom Brisbane, kde na tamojšej univerzite vyučuje ekonomiku. Svetu dal o sebe vedieť nielen ako dobrý ekonóm, ale aj tým, že prevesloval Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland.

0: 19. septembra organizuje v Londýne už rekordný 15. koncert skupiny IMT Smile. Kde sa koncert uskutoční, prezradil nášmu hudobnému dramaturgovi Radovi Mešovi. Na úvod Štefan Krasňanský zaspomínal, ako sa prvýkrát dostal do Anglicka.
1: V celej tej hudobnej, ak to môžem tak nazvať, kariére predchádzalo vlastne štúdium v Bratislave. Ja som ináč vyštudovaný technik ochrany životného prostredia. No a krátko po vyštudovaní som si vlastne otvoril malý obchod s vinylmi a s takou alternatívnou hudbou. Nakoľko ten obchod bol v mojom rodnom meste v Považskej Bystrici, tak tomu zodpovedali aj tie mesačné obraty a predaje, takže do roka do dňa bolo po peniazoch aj po veľkej snahe urobiť nezávislý obchod a distribúciu na Slovensku. Som si teda začať zháňať prácu niekde inde a odišiel som v roku 2000 prvýkrát do Londýna na skúsi ako turista, len si to tak obzrieť. Krátko na to som požiadal o študentské víza, začal som študovať, no a v roku 2003, keď už bolo jasné, že teda v Londýne by som rád zostal na nejaký čas, tak som si vybavil business víza a založil vlastne agentúru Pišter, ale vôbec som teda nedúfal alebo nepočítal s tým, že by to mala byť proste agentúra, ktorá bude fungovať dnes už cez dve dekády.
2: Dnes dobre fungujúca agentúra to však v začiatkoch nemala vôbec jednoduché.
1: My sme až donedávna nemali stále kultúrny inštitút Slovenska v Británii, no dnes už teda pod ambasádou funguje, ale my, ak sme si chceli doviesť proste nejakého slovenského interpreta, respektíve ak sme chceli vidieť nejaký koncert slovenského interpreta, tak sme si ho museli doviesť sami. A to bola doba, kedy sa v podstate ešte ani poriadne nelietalo, takže cestovanie do Británie, 24 hodín v autobuse, vybavovačky, víza a tak ďalej, tak ďalej, takže tie decka tam zostávali mesiace, niektorí aj roky bez toho, aby sa dostali domov. No a tak máš homesick, chceš zažívať tie veci, ktoré si doma poznal, a tak sme si povedali jednoducho, že skúsime zorganizovať niečo na kolene. Na tlačiarni sme si vytlačili vstupenky a zrazu sme mali proste v Electric Ballroom v Camden Town, miesta, kde vznikal punk vidiek, a prišlo na nich 500 ľudí a videli, čo to s tými deckami robí, keď vidia proste svoju kapelu na mieste, kde si nevedeli predstaviť, že budú stretávať vlastne nejakých svojich krajanov, a zrazu si v takej svojej enkláve a komunite Slovákov, kde sa cíti, čiže doma, že to bola úžasná atmosféra.

0: Skupina Vidiek vystúpila ako prvá na slovenských koncertoch v Londýne. Ako tam vtedy fungovala slovenská komunita, spomína Pišta Krasňanský.
1: Ja by som povedal, že je to taká zdravá súdržnosť v porovnaní s poľskou komunitou, ktorá bola o mnoho väčšia a silnejšia. Nás až tak veľa nebolo a dovolím si tvrdiť, že z tej komunity časť bola taká, že sa zdržiavala obklopená tými svojimi krajanmi, ale iní ľudia zase tam prišli povedzme kvôli jazyku, štúdiu alebo kariére, snažili sa nejak etablovať, zaradiť do toho britského fungovania, takže tí sa vlastne snažili

0: čili viacej stretávať povedzme s tými Britmi, ale tak či onak raz za mesiac si proste každý ten čas našiel na to, aby si prišiel v sobotu večer pozrieť nejaký koncert, stretnúť tých krajanov a dať si to české alebo slovenské pivo. To bola jedinečná atmosféra, že si vlastne úplne v cudzom svete a na pár hodín si sa proste ako takým čarovným prútikom cez dvere jedného klubu zrazu ocitol v nejakom krajskom meste na Slovensku.
1: Koncerty postupne pribúdali, doteraz ich bolo viac ako 300. Ktoré boli medzi prvými?
0: Po vidieku prišiel vlastne Richard Miller s doprovodnou kapelou v zložení IMD Smile, Ivka Bitová, dýchová sekcia Františka Kopa. Bol krásny koncert dnes už v neexistujúcej budove klube Astoria. Spomínaní IMD Smile tam hrali nespočetkrát, rovnako ja neviem, Horký žeslí, že to boli veci, ktoré si ľudia žiadali. Potom sa k tomu pričlenila aj taká tá hip-hopová scéna. No a potom boli to veci, o ktorých sme mysleli, alebo boli sme presvedčení, že ich treba vyviesť. Možno viac pre toho britského diváka ako pre Slovákov. A to už boli povedzme jazzové veci. Veľmi dobre fungovali také tie world music projekty. Doviezli sme Lučnicu. To bola výborná akcia, kde samozrejme prišla aj tá komunita, ale prišli aj Briti. Veľmi dobre fungoval nebohý Mekyš Birka, ktorého sme tam mali tiež nespočet krát. A to už bolo také obdobie, kedy som si hovoril, že áno, že toto celé vlastne dávalo zmysel, že sme dostali tú slovenskú muziku, že nie len na ten samoučelný ten koncert, ale zrazu sme tam nechali tú stopu, že už tam tá difúzia toho našeho hudobného sveta sa zrazu stretáva s tým britským a že vznikajú tam väzby, vznikajú tam albumy, priateľstva, kooperácie a to si myslím, že bola nadstavba toho prapôvodného, čo sme kedysi plánovali v roku 2003, vlastne keď sme robili prvý koncert.
2: Ďalšia pesnička sa volá Nebude to také ľahké, drahá.

0: až súd.
1: Štefan Krasňanský sa už síce vrátil na Slovensko, ale vývoz slovenských a českých hudobných umelcov do Londýna pokračuje ďalej.
2: Vízia je taká, že robiť tie koncerty tak ako doteraz na tej mesačnej, dvojmesačnej báze, povedzme, hoď tá komunita tých Slovákov a Čechov už je teda v Británii podstatne menšia, ale stále má zmysel tie veci vyvážať von, takže pripravujeme povedzme 10 projektov do roka, ktoré vyvezieme do Británie a riešime veci aj smerom do Českej republiky.
1: Tento rok okrem iných koncertov chystá Pišta Krasňanský aj jeden rekordný. Po 15. krát sa v Londýne v septembri uskutoční koncert skupiny EMT Smile. Viac koncertov tam zatiaľ žiadny slovenský ani český interpret nemal.
2: EMT Smile je fenoménom. Dokonca teraz je tá situácia taká, že ľudia si častokrát zaletia do Británie, do Londýna na ten koncert, lebo zažívali to tam pred 10, 15 rokmi, niektorí aj 20. Hoď už majú teraz rodiny a fungujú na Slovensku alebo v Čechách, tak radi si spravia ten víkend za tým svojim obľúbeným interpretom a pobehajú si tie uličky alebo stretnú tých známych v Londýne. To bola kapela, ktorá vždy proste rada za nami do Londýna prišla. Vytvorila si tam podľa mňa veľmi, veľmi silné zázemie. V Smiley, ak nie každý rok, tak raz za dva roky do toho Londýna prišli. Už sme spolu zažili množstvo koncertných sál. Napočítali sme ich 15. No a teraz ich vezieme po prvýkrát aj do O2 Shepherd's Bush Empire, čo je krásne staré niekdajšie divadlo, prekonvertované teda na koncertnú sálu. Sme radi, že sa nám tam teda podarilo dostať a bude to pekná veľká oslava tejto dlhoročnej spolupráce 19. septembra o 19. hodine, takže veríme, že bude O2 Shepherd's Bush Empire zase raz patriť Slovákom a ľuďom spriazneným a že si to všetci spolu pekne užijeme.

A ja na záver ešte pripomeniem, že koncert EMT Smile sa v Londýne uskutoční 19. septembra o 19. hodine. A vy, milí priatelia, môžete byť pri tom. Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.

kolečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Zhodli sa prezident aj predseda parlamentu. Vláda schválila návrh stabilizačných opatrení pre podnikateľské prostredie. Brhlovské buchty sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Stabilný, prosperujúci a európsky ukotvený Západný Balkán musí byť v strategickom záujme celej Európy. Slovensko preto podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po útorkovej návšteve prezidentky Severného Macedónska Gordany Siljanovskej-Daukovovej v Bratislave. Vyzdvihli spoluprácu krajín v rôznych oblastiach. Prezidentku prijal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Zdôraznil záujem o rozvoj parlamentnej diplomacie. Tiež potvrdil, že Slovensko dlhodobo podporuje integráciu Severného Macedónska do Európskej únie a má záujem pomáhať najmä v praktickej spolupráci na úrovni zákonodarných zborov. Vláda v stredu schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Viac informácií prinášame v téme dňa. Predseda Národnej rady Richard Raši v utorok prijal poslancov Najvyššej rady Ukrajiny Andrija Kostivka a Mihajla Magomiedova. Zhodnotili doterajšiu parlamentnú diplomáciu, posilnenie infraštruktúrneho prepojenia a rozvoj cezhraničnej spolupráce. Richard Raši zároveň odsúdil vlnu nočných útokov raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro a ďalšie ukrajinské mestá a pripomenul, že solidarita a praktická pomoc Ukrajine nie sú len prázdne gestá, ale priamy záujem Slovenska, ktoré potrebuje mať na svojich hraniciach stabilného suseda. Európska prokuratúra v útorok na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie týkajúce sa nedávnych legislatívnych zmien v oblasti poskytovania podpory a dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka na Slovensku. Európska prokuratúra upozornila Európsku komisiu na negatívny vplyv legislatívnych zmien na celkovú úroveň ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. V správe sa konštatuje, že hlavná európska prokurátorka Laura Kövešiová v pondelok odôvodnene adresovala list Európskej komisii. Brhlovské podlievané buchty sa koncom mája dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výnimočnosť buchiet spočíva v špecifickom spôsobe spracovania. Podľa ústneho podania sa buchty pripravovali v Brhlovciach už v 30. rokoch minulého storočia. Recept sa dedil z generácie na generáciu.
0: Téma dňa.
1: O dlho očakávaných prorastových opatreniach rokovala v útorok tripartita a v stredu ich vláda schválila. Balík obsahuje 38 vládnych riešení, ako naštartovať ekonomiku. Iba 11 z nich je v paragrafovom znení, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov vláda pripravovala balík 4 mesiace a za ten čas sa nikam neposunul, iba okresal. Kritickí sú aj odborári, opozícia a aj niektorí ministri, pokračuje Denisa Žilová.
2: S 11 opatreniami v paragrafu v prvom znení z 90 pôvodných návrhov sa oboznámili sociálni partneri len včera. Pokračuje ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Ide najmä o zníženie spotrebnej dane pre elektrickú energiu pre priemysel, zrušenia povinnosti absolvovania lekárskych prehliadok. Je tam aj zrušenie povinnosti umiestňovať oznam o evidencii tržieb.
2: Zvyšných 32 opatrení s vplyvom na verejné financie majú ministerstva so sociálnymi partnermi pripravovať najskôr na jeseň pod dohode na budúcoročnom rozpočte. Práve tie môžu naštartovať našu ekonomiku, hovorí šéf Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lás.
4: Všetky z týchto 35 opatrení sú zatiaľ iba vo vízii nadpisov. Sme tým pádom odložili ten problém na nasledujúcich 3 až 12 mesiacov. My už dneska nedostávame zakázky, my už dneska sme v situácii, kedy priemysel o jednotlivé výroby prichádza.
2: Súhlasí aj viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
5: Dnes nemáme čas na nejaký mikromanagement alebo na nejaké mikrobaličky. Slovenské podniky strácajú konkurencieschopnosť v európskom rozmere a hrozí tu naozaj pomerne masívne rušenie pracovných miest.
2: Na včerajšom rokovaní o prorastových opatreniach boli aj zástupcovia zamestnancov, pokračuje prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
6: Nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky, alebo do akých kategórií zaraďovať zamestnancov a vykonávať pre nich povinnú zdravotnú prehliadku.
1: Premiér Robert Fico zopakoval opakoval, že medzi schválenými prorastovými opatreniami sú iba tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
7: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Jedným z dôležitých opatrení v tomto balíčku pre podnikateľov a firmy je zrušenie povinnej lekárskej prehliadky pri nerizikových profesiách. Platiť to má už od budúceho mesiaca. Ďalším z opatrení je nižšia spotrebná daň z elektriny, najmä pre firmy v oblasti priemyslu, ťažby či energetiky. Daň sa im zníži od októbra z 1,32 eur na 50 centov za megawatt hodinu. Balík obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií. Počíta napríklad so vznikom dvoch nových fondov, Inovačného fondu pre regióny a Slovenského fondu regionálneho rozvoja. Ich cieľom je poskytovať návratné pôžičky samosprávam a regiónom. Kritika prichádza z opozičných radov. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
8: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Aj dnes nás čakajú zaujímavé informácie zo slovenského sveta. Už o chvíľu sa budeme zhovárať so slovenským ekonómom žijúcim v austrálskom meste Brisbane a prezradíme vám, aj kedy sa uskutoční koncert skupiny IMT Smile v Londýne. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: Martin Berka študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vysokoškolské lavice dral v Bratislave a doktorantské štúdium v odbore ekonómia absolvoval v kanadskom Vancouveri. Ako ekonóm pôsobil na viacerých univerzitách na Novom Zélande a v súčasnosti je prodekanom na obchodnej fakulte v austrálskom Brisbane. V tomto austrálskom meste nielen pracuje, ale aj žije. Pavlovi Kálovi porozprával viac o živote mimorodnej krajiny. Začali spomienkami na jeho pôsobenie na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande, kde vyučoval ekonómiu.
10: Martin Berka predčasom vyučoval ekonómiu na Univerzite v Aucklande na Novom Zélande. Ako došlo k tomu, že na dlhšie obdobie zakotvil práve v tejto krajine s podmanivou prírodou?
11: Na Novom Zélande celkovo som žil 19 rokov. Na Aucklandskej univerzite v Aucklande som pracoval 3,5 až 4 roky, ale bol som viac na iných univerzitách na Zélande. Čiže ako k tomu došlo? No došlo k tomu tak, že som doštudoval doktorát vo Vancouveri na Univerzite Britskej Kolumbii a pozeral som na mapu sveta ako často, tak aj vtedy a videl som nejaké ponuky o prácu a vrátane aj na Zelande.
10: Slovenský odborník nám krátko predstavil univerzitu v Aucklande.
11: Aucklandská univerzita je najlepšia na Novom Zelande, asi k prvej stovke alebo 150-ke na svete. Tá univerzita v Aucklande je jednak veľká, jednak dobrá. Bol som tam lektor v ekonomii.
10: Ako by charakterizoval svoju doterajšiu výskumnú činnosť?
11: Moja výskumná činnosť v podstate celý život zatiaľ sa orientovala najmä na medzinárodné financie a makroekonómiu. Moja doktorantská práca napríklad študovala problém cien, že prečo sú ceny v niektorých krajinách podstatne vyššie ako v iných. A je to taká veľmi základná otázka v ekonomii a ja som v podstate budoval jednak modely ekonomické, ale tiež nejaké analýzy ekonometrické, ktoré sa k tomu vyjadrovali. No a v podstate testoval som také veľmi staré teórie v ekonomii, podľa ktorých ceny majú byť vyššie alebo prepojené tie cenové hladiny na práve produktivitu práce v rozdielnych krajinách. V tejto práci som pokračoval aj na Novom Zélande.
10: Svojho času riadil Martin Novozélandské centrum makroekonómie.
11: Bola to skôr taká sieť, keďže makroekonómia je relatívne malý odbor na Novom Zélande, tak môjim cieľom vždy bolo nejak spojiť tých zopár alebo nejaké 10-20 makroekonomov v celej krajine. Organizovali sme veľa konferencie alebo workshopy.
10: Jeho stopa pôsobenia je prítomná aj v Ázijskom úrade pre finančný a ekonomický výskum na Národnej univerzite v Singapúre. Čo je jeho úlohou v tomto úrade?
11: Mám na starosti spolu so všetkými ostatnými členmi organizáciu konferencie, ktorá sa koná každý rok, ale sú tam aj viaceré výskumné skupiny, čiže je to pre mňa možnosť nadviazať výskumné vzťahy z celého sveta, ale predovšetkým z Ázie. Je to také hlavné ázijské výskumné centrum.
10: V súčasnosti pôsobí šikovný Slovák na obchodnej fakulte Univerzity v austrálskom Brisbane, kde je prodekanom. Prečo sa rozhodol vymeniť svoje pôsobisko?
11: Do Brisbane som sa presťahoval asi kvôli kariére, kde mám proste podstatne väčšiu možnosť ovplyvniť kvalitu tej školy alebo tej fakulty. Asi najlepší odbor je management cestovného ruchu. Tam sme teda v prvej šeske na svete.
10: A teraz otázky z iného súdka. Ako vníma Austrálčanov, čo sa týka ich mentality a celkového životného nastavenia?
11: Austrálčania samotní sú milí, príjemní, nie až tak príjemní asi ako Novozelandiania a ani ako Slováci, čiže musíte tu mať, ani nie že ostré lakte, ale musíte sa za seba vedieť postaviť a vydupať si veci a vedieť sa ako zorientovať. Ich mentalita ma oslovuje asi najviac v tom, že vedia konať, keď je treba konať. Kdežto s mojimi skúsenostiami, čo mám z Kanady a z Nového Zelandu, tak tam to bolo také, že veľa sa hovorilo o veciach a potom sa nič nestalo.
10: Slovákom žijúcim v zahraničí často zvykne chýbať kolorit rodnej krajiny a predovšetkým samotní ľudia, ktorí pripomínajú domov.
11: Asi najviac mi chýbajú naši ľudia ten pocit, keď prídem domov. Keďže chodím domov často, za mamou, za sestrami, tak ako si sa tam cítim lepšie, to proste doma.
10: Vráťme sa na chvíľu k jeho pozoruhodnému činu, keď pred rokmi ako jediný Slovák prevesloval búrlivé Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland. Čo ho k tomu viedlo?
11: Asi dobrodružstvo, viete, to nejako človeka chytí nápady a musíte mať na to povahu. Už je tomu viac než 10 rokov, čo som predvesloval spolu s ďalšími troma chlapmi zo Sydney, z hodou okolností na Nový Zéland. 52 dní. Áno, som jediným Slovákom a v podstate nikto iný to nerobil odvtedy. Sme v Guinnessovej knihe rekordov. Nie kvôli tomu, že sme to jediní robili. Boli ľudia, čo pred nami to robili aj opačným smerom tiež. Ale sme tam kvôli tomu, že sme ako tým to prvýkrát spravili. A bolo to bez akékoľvek pomoci, čo síce nie je samotným dôvodom na to byť v tej knihe, ale bolo to úplne bez pomoci, čo sa teda ráta. A my sme chceli, ešte mali sme taký záujem, že prejsť cez Antarktídu, alebo aspoň na južný pól, ale nejak sme sa rozdelili a už vzhľadom na to, že teraz mám rodinu, tak myslím si, že ak sa znovu dostanem k lodi, tak to bude len tuto niekde v Brisbane na rieke.
10: Je možné, že sa po rokoch vráti úspešný ekonóm na Slovensko a bude pokračovať vo svojom odbore v domácich podmienkach?
11: Nie je to ľahké, viete, keď manželka ani deti po slovensky nehovoria, tiež keď máte tu takú dosť vysokú pozíciu. Mal by som záujem, ale hlavne by som mal záujem nejako vylepšiť naše vysoké školstvo. Ale určite my máme veľa možností na Slovensku.
9: Povedal Martin Berka, žijúci v austrálskom Brisbane, kde na tamojšej univerzite vyučuje ekonomiku. Svetu dal o sebe vedieť nielen ako dobrý ekonóm, ale aj tým, že prevesloval Tasmánske more z Austrálie na Nový Zéland.

0: Štefan Krasňanský už vyše 20 rokov vyváža slovenskú a českú hudbu do Veľkej Británie. Na veľkú radosť Slovákom a Čechom tam žijúcim. 19. septembra organizuje v Londýne už rekordný 15. koncert skupiny IMT Smile. Kde sa koncert uskutoční, prezradil nášmu hudobnému dramaturgovi Radovi Mešovi. Na úvod Štefan Krasňanský zaspomínal, ako sa prvýkrát dostal do Anglicka.
1: Celej tej hudobnej, ak to môžem tak nazvať, kariére predchádzalo vlastne štúdium v Bratislave. Ja som ináč vyštudovaný technik ochrany životného prostredia. No a krátko po vyštudovaní som si vlastne otvoril malý obchod s vinylmi a s takou alternatívnou hudbou. Nakoľko ten obchod bol v mojom rodnom meste v Považskej Bystrici, tak tomu zodpovedali aj tie mesačné obraty a predaje, takže do roka do dňa bolo po peniazoch aj po veľkej snahe urobiť nezávislý obchod a distribúciu na Slovensku. No a musel som si teda začať zháňať prácu niekde inde a odišiel som v roku 2000 prvýkrát do Londýna na skúsi ako turista, len si to tak obzrieť. Krátko na to som požiadal o študentské víza, začal som študovať, no a v roku 2003, keď už bolo jasné, že teda v Londýne by som rád zostal na nejaký čas, tak som si vybavil biznis víza a založil vlastne agentúru Pišter, ale vôbec som teda nedúfal alebo ani nepočítal s tým, že by to mala byť proste agentúra, ktorá bude fungovať dnes už cez dve dekády.
2: Dnes dobre fungujúca agentúra to však v začiatkoch ne-

Jednoducho, že skúsime zorganizovať niečo na kolene. Na tlačiarni sme si vytlačili vstupenky a zrazu sme mali proste v Electric Ballroom v Camden Town, miesta, kde vznikal punk vidiek a prišlo na nich 500 ľudí a videli, čo to s tými deckami robí, keď vidia proste svoju kapelu na mieste, kde si nevedeli predstaviť, že budú stretávať vlastne nejakých svojich krajanov a zrazu si v takej svojej enkláve na komunite Slovákov, kde sa cítiš doma, že to bola úžasná atmosféra.

0: Skupina Vidiek vystúpila ako prvá na slovenských koncertoch v Londýne. Ako tam vtedy fungovala slovenská komunita, spomína Pišta Krasňanský.
1: Ja by som povedal, že je to taká zdravá súdržnosť v porovnaní s poľskou komunitou, ktorá bola o mnoho väčšia a silnejšia. Nás až tak veľa nebolo a dovolím si tvrdiť, že z tej komunity časť bola taká, že sa zdržiavala obklopená tými svojimi krajanmi, ale iní ľudia zase tam prišli povedzme kvôli jazyku, štúdiu alebo kariére, snažili sa nejak etablovať, zaradiť do toho britského fungovania, takže tí sa vlastne snažili viacej stretávať povedzme s tými Britmi, ale tak či onak raz za mesiac si proste každý ten čas našiel na to, aby si prišiel v sobotu večer pozrieť nejaký koncert, stretnúť tých krajanov a dať si to české alebo slovenské pivo. To bola jedinečná atmosféra, že si vlastne úplne v cudzom svete a na pár hodín si sa proste ako takým čarovným prútikom cez dvere jedného klubu zrazu ocitol v nejakom krajskom meste na Slovensku.
0: Koncerty postupne pribúdali. Doteraz ich bolo viac ako 300. Ktoré boli medzi prvými?
1: Po Vidieku prišiel vlastne Richard Miller s doprovodnou kapelou v zložení IMD Smile, Ivka Bitová, dýchová sekcia Františka Kopa. Bol krásny koncert dnes už v neexistujúcej budove klube Astoria. Spomínaní IMD Smile tam hrali nespočetkrát. Rovnako, ja neviem, Horký žeslí, že to boli veci, ktoré si ľudia žiadali. Potom sa k tomu pričlenila aj taká tá hip-hopová scéna. No a potom boli to veci, o ktorých sme mysleli, alebo boli sme presvedčení, že ich treba vyviesť. Možno viac pre toho britského diváka ako pre Slovákov. A to už boli povedzme jazzové veci. Veľmi dobre fungovali také tie world music projekty. Doviezli sme Lučnicu. To bola výborná akcia, kde samozrejme prišla aj tá komunita, ale prišli aj Briti. Veľmi dobre fungoval nebohý Mäky Žbírka, ktorého sme tam mali tiež nespočet krát. A to už bolo také obdobie, kedy som si hovoril, že áno, že toto celé vlastne dávalo zmysel, že sme dostali tú slovenskú muziku, že nie len na ten samoučelný ten koncert, ale zrazu sme tam nechali tú stopu, že už tam tá difúzia toho našeho hudobného sveta sa zrazu stretáva s tým britským a že vznikajú tam väzby, vznikajú tam albumy, priateľstva, kooperácie a to si myslím, že bola nadstavba toho prapôvodného, čo sme kedysi plánovali v roku 2003, vlastne keď sme robili prvý koncert.
2: Ďalšia pesnička sa volá Nebude to také ľahké, drahá.

0: náš súd.
1: Štefan Krasňanský sa už síce vrátil na Slovensko, ale vývoz slovenských a českých hudobných umelcov do Londýna pokračuje ďalej.
2: Vízia je taká, že robiť tie koncerty tak ako doteraz na tej mesačnej, dvojmesačnej báze, povedzme, hoď tá komunita tých Slovákov a Čechov už je teda v Británii podstatne menšia, ale stále má zmysel tie veci vyvážať von, takže pripravujeme povedzme 10 projektov do roka, ktoré vyvezieme do Británie a riešime veci aj smerom do Českej republiky.
1: Tento rok okrem iných koncertov chystá Pišta Krasňanský aj jeden rekordný. Po 15. krát sa v Londýne v septembri uskutoční koncert skupiny EMT Smile. Viac koncertov tam zatiaľ žiadny slovenský ani český interpret nemal.
2: EMT Smile je fenoménom. Dokonca teraz je tá situácia taká, že ľudia si častokrát zaletia do Británie, do Londýna na ten koncert, lebo zažívali to tam pred 10, 15 rokmi, niektorí aj 20. Hoď už majú teraz rodiny a fungujú na Slovensku alebo v Čechách, tak radi si spravia ten víkend za tým svojim obľúbeným interpretom a pobehajú si tie uličky alebo stretnú tých známych v Londýne. To bola kapela, ktorá vždy proste rada za nami do Londýna prišla. Vytvorila si tam podľa mňa veľmi, veľmi silné zázemie. V Smiley, ak nie každý rok, tak raz za dva roky do toho Londýna prišli. Už sme spolu zažili množstvo koncertných sál. Napočítali sme ich 15. No a teraz ich vezieme po prvýkrát aj do O2 Shepherd's Bush Empire, čo je krásne staré niekdajšie divadlo, prekonvertované teda na koncertnú sálu. Sme radi, že sa nám tam teda podarilo dostať a bude to pekná veľká oslava tejto dlhoročnej spolupráce 19. septembra o 19. hodine, takže veríme, že bude O2 Shepherd's Bush Empire zase raz patriť Slovákom a ľuďom spriazneným a že si to všetci spolu pekne užijeme.

A ja na záver ešte pripomeniem, že koncert EMT Smile sa v Londýne uskutoční 19. septembra o 19. hodine. A vy, milí priatelia, môžete byť pri tom. Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Slováci sú dnes roztrúsení po celom svete, správy si však radi nosia z domu. Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pri počúvaní spravodajského bloku Kránskeho magazínu vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko nezvažuje umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Minister Juraj Blanár ocenil aktivity slovenských krajanov na Islande. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania pre roky 2026 až 2027. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré zvažujú umiestniť jadrové zbrane na svojom území, uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na úvahy Spojených štátov o možnom rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších členských štátoch NATO a na záujem Poľska či niektorých pobaltských krajín. Šéf rezortu obrany síce chápe postoj Poľska ako jedného z pilierov obrany aliancie, no zdôraznil, že Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní. Slovenská komunita na Islande podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára významne prispieva k budovaniu dobrého mena Slovenska a k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Počas návštevy Islandu sa stretol so zástupcami krajanov, biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom a ocenil aj pôsobenie honorárneho konzula Slovenska Runolfura Otsona. S prezidentkou Hallou Thomas Dóttir, šéfkou islandskej diplomacie a predstaviteľmi parlamentu rokovali o spolu práci v energetike, zdravotníctve, bezpečnosti či nových technológiách. Európska komisia odporúčila Slovensku na roky 2026 až 2027 prijať opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Podľa komisie krajina potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a čistých energií a podporiť spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano zdôraznil, že cieľom odporúčaní je predovšetkým silniť rozvoj Slovenska. Slovenská armáda bude mať nové ženíne systémy, univerzálne dokončovacie stroje. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne. Slovenskí policajti budú pomáhať v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. 8 príslušníkov sa vystrieda v dvoch turnusoch od 1. júla do 31. júla a od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú 4 policajti pôsobiť v Crikvenici pre Primorsko-Goranskú oblasť a v Trogyre pre Splitsko-Dalmatínskú oblasť.
0: Téma dňa.
1: Vláda tvrdí, že Slovensko veterné parky vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o vplyve uhľovodíkovej lobby a varuje, že dôsledkom môžu byť vyššie ceny energií pre domácnosti. Pokračuje Katarína Borovská.
2: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
4: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhlovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
2: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
5: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
2: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
6: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestávajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
2: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu Pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vám predstavíme zaujímavý medzinárodný projekt, ktorý vzdeláva deti aj stredoškolákov o príznakoch cievnej mozgovej príhody a učí ich včas zavolať prvú pomoc. A dozviete sa, že žiaci zo základnej školy v Malinove získali prvé miesto spomedzi 45 krajín sveta v medzinárodnom projekte Fast Heroes za výnimočné výsledky vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. A zoznámime vás aj s projektom Technické škôlky, ktorý sa zo Slovenska rozšíril do Českej republiky. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Keď vstúpi do života nejaké ochorenie, vždy ho naruší, dokonca až obráti naopak. Pri niektorých je zásadná rýchlosť zákroku a takým je aj cievna mozgová príhoda. Na celom svete ročne postihne asi 15 miliónov ľudí. Na Slovensku je to ročne približne 17 tisíc pacientov. Týka sa hlavne starších, no príčinou trvalej invalidity či úmrtia je čoraz častejšie aj u mladších ľudí. Asi 80% prípadov cievnej mozgovej príhody nastane pre upchatie cievy v mozgu. Tento stav sa často končí fatálne, preto je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Lekári upozorňujú, že kľúčové je, aby sa ľudia naučili rozpoznať prvé príznaky cievnej mozgovej príhody a včas vyhľadali odbornú pomoc. Práve rozpoznanie príznakov mŕtvice a rýchly prístup k liečbe môžu rozhodnúť o tom, či pacient prežije a akú kvalitu života bude mať. Slovensko je už 6 rokov súčasťou medzinárodného projektu Fast Heroes. Doteraz boli do projektu zapojené materské a základné školy a štvrtý ročník sa prvýkrát otvoril aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Viac mi o projekte porozprávala ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
1: Projekt na Slovensku vznikol v roku 2020. Bolo to v čase ťažkého covidu, kedy školy mali lockdown, bolo to pre nás veľmi zložité, ale paradoxne práve v tom roku sa nám podarilo dostať do systému až 143 škôl a začali sme spoluprácu práve s takýmito školami a vyškolili sme 5300 malých záchranárov. Pre deti bol ten projekt veľmi zaujímavý, pretože bol určený pre škôlky a základné školy najprv na prvom stupni. Deti sa zoznámili so štyrmi kreslenými superhrdinami Tomím a jeho starými rodičmi a počas 5-týždňovej zábavnej jazdy sa naučili, čo robiť, keď zrazu starka Sofia prestane rozprávať, alebo starkému Ferovi sa vykriví kútik, starky Adam stráti silu v jednej ruke. Žiaci sa vlastne naučili rozpoznávať tri základné príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať správne a včas.
0: Ako reagovali rodičia na to, že sa deti učia o takejto téme? Opäť Ľubica Fidesová.
1: Na začiatku sme mávali rodičov, ktorí si povedali, že cievna mozgová príhoda patrí takáto téma do škôl alebo škôlok, že to je príliš ťažká téma. Ale keď sa dostali na tú platformu samotného projektu a videli, akým spôsobom je ten projekt robený, že sú to vlastne kreslené postavičky, malý chlapček Tommy, ktorý má starých rodičov, sú to jeho superhrdinovia a vďaka týmto kresleným príbehom sa Tommy učí, ako sa môže prejaviť toto ochorenie, že to môže byť teda poklesnutý kútik ako jeden z prejavov. Potom to môže byť náhla strata sily v jednej končatine, teda ako keby paralýza polovice tela, alebo že starka Sofia zrazu prestane hovoriť a začne blabotať, tak vlastne to dieťa veľmi rýchlo pochopilo, že sú to tie tri základné príznaky, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. A sú to práve malé deti alebo tie mladšie deti, ktoré trávia čas so starými rodičmi, toto je tá cieľová skupina, ktorá môže byť najviac postihnutelná alebo ohrozená týmto ochorením. Preto nám naozaj dávalo veľký zmysel prostredníctvom detí získavať pre to povedomie a šíriť to povedomie v rodinách práve prostredníctvom týchto detí.
0: Projekt Fast Heroes je medzinárodná iniciatíva, v ktorej sa zúčastňuje 45 krajín, ako napríklad Kanada, Singapur, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko. Ambasádorky Fast Heroes na Slovensku Ľubice Fidesovej som sa opýtala aj na to, ako sa darí Slovensku v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.
1: My sme preto veľmi vďační, že sme súčasťou tohto medzinárodného projektu a podarilo sa nám na Slovensku nielenže teda vyškoliť malých záchranárov a spomedzi nich teda nájsť deti, ktoré zachránili svojich príbuzných, ale všimli si nás aj v zahraničí a v rámci teda toho medzinárodného hodnotenia Slovensko vždy dosahovalo mimoriadne dobré úspechy. My sme získali naozaj veľmi veľa cenných medzinárodných ocenení. Dokonca BBC bola natáčať priamo v Liesku, bola v škole, kde sa teda celý ten projekt realizoval a naozaj Slovensko je považované za síce malú krajinu v porovnaní s ostatnými, ktoré sú do tohto projektu zapojené, ale za krajinu, ktorá má mimoriadny úspech v tomto projekte a veľmi nás teší, že sme úzko prepojení práve s neurologickou spoločnosťou, že nás neurologovia podporujú priamo na školách, že sme prepojení so záchranármi z Červeného kríža, že sme sa spojili s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, že nás podporuje taktiež ministerstvo školstva.
0: A slovenskí žiaci majú na konte nový úspech. Tentokrát ho získali žiaci zo základnej školy v Malinove. Opäť Ľubica Fidesová.
2: Projekt je naozaj úspešný a na Slovensku funguje už 6 rokov. A nám sa podarilo naozaj veľmi veľa, pretože sme za 6 rokov zapojili takmer 100 000 detí z 1200 škôl. A tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že deti z Malinova získali svetové prvenstvo spomedzi 45 krajín sveta, získali za vedomostné digitálne súťaže a kvízy najvyšší počet bodov.
0: Ocenenie škole 19. mája odovzdal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zástupcovia školy si zároveň prevezmú ďalšie ocenenia aj na medzinárodnom Fast Heroes Summite, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave za účasti odborníkov a ambasádorov tejto iniciatívy z celého sveta. Cieľom projektu je, ako sme spomínali, naučiť deti rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať včas. Tento rok bol projekt rozšírený o nový preventívny modul 5 víziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Ambasádorka projektu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
2: Áno, ide ďalej. Deti vlastne sa učia základné rizikové faktory. Hovoríme o vysokom tlaku krvi, neliečenom cholesterole, obezite, nezdravom životnom štýle a takisto o fajčení. Potvrdilo sa medzigeneračné vzdelávanie o tejto téme. Deti sa rozprávajú o cievnej mozgovej príhode doma a čo sa týka toho povedomia, tak sa zvýšilo medzi rodičmi detí zapojených do tohto vzdelávania zo 16,9% na 96,5%. Samotní rodičia a starí rodičia si veľmi chvália, že tieto deti prechádzajú vzdelávaním na školách a pribúdajú deti, ktoré pomáhajú zachrániť život svojich príbuzných.
0: Odborníci upozornili, že rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sa čoraz častejšie objavujú už u detí a dospievajúcich. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
3: Treba povedať, že aj toto je vedomosť, ktorá sa týka Slovenska, pretože sme krajina s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysoký krvný tlak sa netýka iba ľudí 60 plus alebo 50 plus, ale presne je veľmi dôležité, aby sme vedeli upozorniť na to, že v tom rastovom špurte môžu nastať zostupy hodnot krvného tlaku neskôr u dievčat a neskôr u chlapcov. U chlapcov to zotrváva, nazývame to juvenilnou hypertenziou a je dôležité, aby títo chlapci o tom vedeli a v prvom rade, aby zmenili svoj životný štýl a urobili všetko potrebné preto, aby sa hodnoty tlaku krvi normalizovali.
0: Do akej miery sú deti ochotné žiť podľa pravidiel, aby boli zdravé a učiť sa o tom?
3: Učiť sa chcú, ako sme videli v Malinove, kde sme mali možnosť sa stretnúť priamo s deťmi, ako aj s pánom učiteľom biológie. Tie deti to zaujíma, pretože je to niečo zo života a je tam priama interakcia vlastne medzi mnou ako lekárkou a kde im vysvetľujem to, čo konkrétne znamená ten vysoký krvný tlak, lebo pre deti je to celkom taký abstraktný pojem alebo povedzme si rovno dve čísla. Ale vďaka tomu, že im vysvetľujeme, že to poškodzuje cievy a spolu s tými ďalšími štyrmi rizikovými faktormi vedú nielen k vzniku cievnej mozgovej príhody, ale aj kardiovaskulárnych príhod, tak tie deti dostávajú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa deje.
0: Fast Heroes je aktuálne najväčším vzdelávacím projektom na Slovensku a 15 detí na Slovensku vďaka tomuto projektu už pomohlo svojim blízkym vo chvíli, keď išlo o život. 15 rodín, ktoré majú dnes svoju mamu, otca, babku alebo detka stále pri sebe aj vďaka deťom. Pripomeniem, že projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. V slovenských reáliách ide o najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu v školách, do ktorej je zapojených viac než 100 000 detí a študentov z 1210 škôl. A ešte dodám, že názov Fast Heroes, teda hrdinovia, pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár a končatina S reč a T čas. A zároveň to aj hovorí o rýchlych hrdinoch.

0: učíme od našich českých partnerov aj projektu techniky JADY.
1: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Slováci sú dnes roztrúsení po celom svete, správy si však radi nosia z domu. Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pri počúvaní spravodajského bloku Kránskeho magazínu vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko nezvažuje umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Minister Juraj Blanár ocenil aktivity slovenských krajanov na Islande. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania pre roky 2026 až 2027. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré zvažujú umiestniť jadrové zbrane na svojom území, uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na úvahy Spojených štátov o možnom rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších členských štátoch NATO a na záujem Poľska či niektorých pobaltských krajín. Šéf rezortu obrany síce chápe postoj Poľska ako jedného z pilierov obrany aliancie, no zdôraznil, že Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní. Slovenská komunita na Islande podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára významne prispieva k budovaniu dobrého mena Slovenska a k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Počas návštevy Islandu sa stretol so zástupcami krajanov, biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom a ocenil aj pôsobenie honorárneho konzula Slovenska Runolfura Otsona. S prezidentkou Hallou Thomas Dóttir, šéfkou islandskej diplomacie a predstaviteľmi parlamentu rokovali o spolupráci v energetike, zdravotníctve, bezpečnosti či nových technológiách. Európska komisia odporúčila Slovensku na roky 2026 až 2027 prijať opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Podľa komisie krajina potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a čistých energií a podporiť spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano zdôraznil, že cieľom odporúčaní je predovšetkým silniť rozvoj Slovenska. Slovenská armáda bude mať nové ženíne systémy, univerzálne dokončovacie stroje. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne. Slovenskí policajti budú pomáhať v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. 8 príslušníkov sa vystrieda v dvoch turnusoch od 1. júla do 31. júla a od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú 4 policajti pôsobiť v Crikvenici pre Primorsko-Goranskú oblasť a v Trogyre pre Splitsko-Dalmatínskú oblasť.
0: Téma dňa.
1: Vláda tvrdí, že Slovensko veterné parky vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o vplyve uhľovodíkovej lobby a varuje, že dôsledkom môžu byť vyššie ceny energií pre domácnosti. Pokračuje Katarína Borovská.
2: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
4: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhlovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
2: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
5: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
2: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
6: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestávajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
2: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vám predstavíme zaujímavý medzinárodný projekt, ktorý vzdeláva deti aj stredoškolákov o príznakoch cievnej mozgovej príhody a učí ich včas zavolať prvú pomoc. A dozviete sa, že žiaci zo základnej školy v Malinove získali prvé miesto spomedzi 45 krajín sveta v medzinárodnom projekte Fast Heroes za výnimočné výsledky vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. A zoznámime vás aj s projektom Technické škôlky, ktorý sa zo Slovenska rozšíril do Českej republiky. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Keď vstúpi do života nejaké ochorenie, vždy ho naruší, dokonca až obráti naopak. Pri niektorých je zásadná rýchlosť zákroku a takým je aj cievna mozgová príhoda. Na celom svete ročne postihne asi 15 miliónov ľudí. Na Slovensku je to ročne približne 17 tisíc pacientov. Týka sa hlavne starších, no príčinou trvalej invalidity či úmrtia je čoraz častejšie aj u mladších ľudí. Asi 80% prípadov cievnej mozgovej príhody nastane pre upchatie cievy v mozgu. Tento stav sa často končí fatálne, preto je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Lekári upozorňujú, že kľúčové je, aby sa ľudia naučili rozpoznať prvé príznaky cievnej mozgovej príhody a včas vyhľadali odbornú pomoc. Práve rozpoznanie príznakov mŕtvice a rýchly prístup k liečbe môžu rozhodnúť o tom, či pacient prežije a akú kvalitu života bude mať. Slovensko je už 6 rokov súčasťou medzinárodného projektu Fast Heroes. Doteraz boli do projektu zapojené materské a základné školy a 4. ročník sa prvýkrát otvoril aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Viac mi o projekte porozprávala ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
1: Projekt na Slovensku vznikol v roku 2020. Bolo to v čase ťažkého covidu, kedy školy mali lockdown, bolo to pre nás veľmi zložité, ale paradoxne práve v tom roku sa nám podarilo dostať do systému až 143 škôl a začali sme spoluprácu práve s takýmito školami a vyškolili sme 5300 malých záchranárov. Pre deti bol ten projekt veľmi zaujímavý, pretože bol určený pre škôlky a základné školy najprv na prvom stupni. Deti sa zoznámili so 4 kreslenými superhrdinami Tomím a jeho starými rodičmi a počas 5-týždňovej zábavnej jazdy sa naučili, čo robiť, keď zrazu starka Sofia prestane rozprávať, alebo starkému Ferovi sa vykriví kútik, starky Adam stráti silu v jednej ruke. Žiaci sa vlastne naučili rozpoznávať 3 základné príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať správne a včas.
0: Ako reagovali rodičia na to, že sa deti učia o takejto téme? Opäť Ľubica Fidesová.
1: Na začiatku sme mávali rodičov, ktorí si povedali, že cievna mozgová príhoda patrí takáto téma do škôl alebo škôlok, že to je príliš ťažká téma. Ale keď sa dostali na tú platformu samotného projektu a videli, akým spôsobom je ten projekt robený, že sú to vlastne kreslené postavičky, malý chlapček Tommy, ktorý má starých rodičov, sú to jeho superhrdinovia a vďaka týmto kresleným príbehom sa Tommy učí, ako sa môže prejaviť toto ochorenie, že to môže byť teda poklesnutý kútik ako jeden z prejavov. Potom to môže byť náhla strata sily v jednej končatine, teda ako keby paralýza polovice tela, alebo že starka Sofia zrazu prestane hovoriť a začne blabotať, tak vlastne to dieťa veľmi rýchlo pochopilo, že sú to tie 3 základné príznaky, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. A sú to práve malé deti alebo tie mladšie deti, ktoré trávia čas so starými rodičmi, toto je tá cieľová skupina, ktorá môže byť najviac postihnutelná alebo ohrozená týmto ochorením. Preto nám naozaj dávalo veľký zmysel prostredníctvom detí získavať pre to povedomie a šíriť to povedomie v rodinách práve prostredníctvom týchto detí.
0: Projekt Fast Heroes je medzinárodná iniciatíva, v ktorej sa zúčastňuje 45 krajín, ako napríklad Kanada, Singapur, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko. Ambasádorky Fast Heroes na Slovensku Ľubice Fidesovej som sa opýtala aj na to, ako sa darí Slovensku v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.
1: My sme preto veľmi vďační, že sme súčasťou tohto medzinárodného projektu a podarilo sa nám na Slovensku nielen, že teda vyškoliť malých záchranárov a spomedzi nich teda nájsť deti, ktoré zachránili svojich príbuzných, ale všimli si nás aj v zahraničí a v rámci teda toho medzinárodného hodnotenia Slovensko vždy dosahovalo mimoriadne dobré úspechy. My sme získali naozaj veľmi veľa cenných medzinárodných ocenení. Dokonca BBC bola natáčať priamo v Liesku, bola v škole, kde sa teda celý ten projekt realizoval a naozaj Slovensko je považované za síce malú krajinu v porovnaní s ostatnými, ktoré sú do tohto projektu zapojené, ale za krajinu, ktorá má mimoriadny úspech v tomto projekte a veľmi nás teší, že sme úzko prepojení práve s neurologickou spoločnosťou, že nás neurologovia podporujú priamo na školách, že sme prepojení so záchranármi z Červeného kríža, že sme sa spojili s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, že nás podporuje taktiež ministerstvo školstva.
0: A slovenskí žiaci majú na konte nový úspech. Tentokrát ho získali žiaci zo základnej školy v Malinove. Opäť Ľubica Fidesová.
2: Projekt je naozaj úspešný a na Slovensku funguje už 6 rokov. A nám sa podarilo naozaj veľmi veľa, pretože sme za 6 rokov zapojili takmer 100 000 detí z 1200 škôl. A tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že deti z Malinova získali svetové prvenstvo spomedzi 45 krajín sveta, získali za vedomostné digitálne súťaže a kvízy najvyšší počet bodov.
0: Ocenenie škole 19. mája odovzdal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zástupcovia školy si zároveň prevezmú ďalšie ocenenia aj na medzinárodnom Fast Heroes Summite, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave za účasti odborníkov a ambasádorov tejto iniciatívy z celého sveta. Cieľom projektu je, ako sme spomínali, naučiť deti rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať včas. Tento rok bol projekt rozšírený o nový preventívny modul 5 víziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Ambasádorka projektu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
2: Áno, ide ďalej. Deti vlastne sa učia základné rizikové faktory. Hovoríme o vysokom tlaku krvi, neliečenom cholesterole, obezite, nezdravom životnom štýle a takisto o fajčení. Potvrdilo sa medzigeneračné vzdelávanie o tejto téme. Deti sa rozprávajú o cievnej mozgovej príhode doma a čo sa týka toho povedomia, tak sa zvýšilo medzi rodičmi detí zapojených do tohto vzdelávania zo 16,9% na 96,5%. Samotní rodičia a starí rodičia si veľmi chvália, že tieto deti prechádzajú vzdelávaním na školách a pribúdajú deti, ktoré pomáhajú zachrániť život svojich príbuzných.
0: Odborníci upozornili, že rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sa čoraz častejšie objavujú už u detí a dospievajúcich. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
3: Treba povedať, že aj toto je vedomosť, ktorá sa týka Slovenska, pretože sme krajina s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysoký krvný tlak sa netýka iba ľudí 60 plus alebo 50 plus, ale presne je veľmi dôležité, aby sme vedeli upozorniť na to, že v tom rastovom špurte môžu nastať zostupy hodnot krvného tlaku najskôr u dievčat a neskôr u chlapcov. U chlapcov to zotrváva, nazývame to juvenilnou hypertenziou a je dôležité, aby títo chlapci o tom vedeli a v prvom rade, aby zmenili svoj životný štýl a urobili všetko potrebné preto, aby sa hodnoty tlaku krvi normalizovali.
0: Do akej miery sú deti ochotné žiť podľa pravidiel, aby boli zdravé a učiť sa o tom?
3: Učiť sa chcú, ako sme videli v Malinove, kde sme mali možnosť sa stretnúť priamo s deťmi, ako aj s pánom učiteľom biológie. Tie deti to zaujíma, pretože je to niečo zo života a je tam priama interakcia vlastne medzi mnou ako lekárkou a kde im vysvetľujem to, čo konkrétne znamená ten vysoký krvný tlak, lebo pre deti je to celkom taký abstraktný pojem alebo povedzme si rovno dve čísla. Ale vďaka tomu, že im vysvetľujeme, že to poškodzuje cievy a spolu s tými ďalšími štyrmi rizikovými faktormi vedú nielen k vzniku cievnej mozgovej príhody, ale aj kardiovaskulárnych príhod, tak tie deti dostávajú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa deje.
0: Fast Heroes je aktuálne najväčším vzdelávacím projektom na Slovensku a 15 detí na Slovensku vďaka tomuto projektu už pomohlo svojim blízkym vo chvíli, keď išlo o život. 15 rodín, ktoré majú dnes svoju mamu, otca, babku alebo detka stále pri sebe aj vďaka deťom. Pripomeniem, že projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. V slovenských reáliách ide o najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu v školách, do ktorej je zapojených viac než 100 000 detí a študentov z 1210 škôl. A ešte dodám, že názov Fast Heroes, teda hrdinovia, pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár a končatina S reč a T čas. A zároveň to aj hovorí o rýchlych hrdinoch.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Slováci sú dnes roztrúsení po celom svete, správy si však radi nosia z domu. Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pri počúvaní spravodajského bloku Kránskeho magazínu vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko nezvažuje umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Minister Juraj Blanár ocenil aktivity slovenských krajanov na Islande. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania pre roky 2026 až 2027. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré zvažujú umiestniť jadrové zbrane na svojom území, uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na úvahy Spojených štátov o možnom rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších členských štátoch NATO a na záujem Poľska či niektorých pobaltských krajín. Šéf rezortu obrany síce chápe postoj Poľska ako jedného z pilierov obrany aliancie, no zdôraznil, že Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní. Slovenská komunita na Islande podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára významne prispieva k budovaniu dobrého mena Slovenska a k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Počas návštevy Islandu sa stretol so zástupcami krajanov, biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom a ocenil aj pôsobenie honorárneho konzula Slovenska Runolfura Otsona. S prezidentkou Halou Tomas Dóttir, šéfkou islandskej diplomacie a predstaviteľmi parlamentu rokovali o spolu práci v energetike, zdravotníctve, bezpečnosti či nových technológiách. Európska komisia odporúčila Slovensku na roky 2026 až 2027 prijať opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Podľa komisie krajina potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a čistých energií a podporiť spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano zdôraznil, že cieľom odporúčaní je predovšetkým posilniť rozvoj Slovenska. Slovenská armáda bude mať nové ženijné systémy, univerzálne dokončovacie stroje. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne. Slovenskí policajti budú pomáhať v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. 8 príslušníkov sa vystrieda v dvoch turnusoch od 1. júla do 31. júla a od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú 4 policajti pôsobiť v Crikvenici pre Primorsko-Goranskú oblasť a v Trogyre pre Splitsko-Dalmatínskú oblasť.
0: Téma dňa.
1: Vláda tvrdí, že Slovensko veterné parky vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o vplyve uhľovodíkovej lobby a varuje, že dôsledkom môžu byť vyššie ceny energií pre domácnosti. Pokračuje Katarína Borovská.
2: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
4: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhľovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
2: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
5: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
2: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
6: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestávajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
2: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vám predstavíme zaujímavý medzinárodný projekt, ktorý vzdeláva deti aj stredoškolákov o príznakoch cievnej mozgovej príhody a učí ich včas zavolať prvú pomoc. A dozviete sa, že žiaci zo základnej školy v Malinove získali prvé miesto spomedzi 45 krajín sveta v medzinárodnom projekte Fast Heroes za výnimočné výsledky vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. A zoznámime vás aj s projektom Technické škôlky, ktorý sa zo Slovenska rozšíril do Českej republiky. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Keď vstúpi do života nejaké ochorenie, vždy ho naruší, dokonca až obráti naopak. Pri niektorých je zásadná rýchlosť zákroku a takým je aj cievna mozgová príhoda. Na celom svete ročne postihne asi 15 miliónov ľudí. Na Slovensku je to ročne približne 17 tisíc pacientov. Týka sa hlavne starších, no príčinou trvalej invalidity či úmrtia je čoraz častejšie aj u mladších ľudí. Asi 80% prípadov cievnej mozgovej príhody nastane pre upchatie cievy v mozgu. Tento stav sa často končí fatálne, preto je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Lekári upozorňujú, že kľúčové je, aby sa ľudia naučili rozpoznať prvé príznaky cievnej mozgovej príhody a včas vyhľadali odbornú pomoc. Práve rozpoznanie príznakov mŕtvice a rýchly prístup k liečbe môžu rozhodnúť o tom, či pacient prežije a akú kvalitu života bude mať. Slovensko je už 6 rokov súčasťou medzinárodného projektu Fast Heroes. Doteraz boli do projektu zapojené materské a základné školy a 4. ročník sa prvýkrát otvoril aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Viac mi o projekte porozprávala ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
1: Projekt na Slovensku vznikol v roku 2020. Bolo to v čase ťažkého covidu, kedy školy mali lockdown, bolo to pre nás veľmi zložité, ale paradoxne práve v tom roku sa nám podarilo dostať do systému až 143 škôl a začali sme spoluprácu práve s takýmito školami a vyškolili sme 5300 malých záchranárov. Pre deti bol ten projekt veľmi zaujímavý, pretože bol určený pre škôlky a základné školy najprv na prvom stupni. Deti sa zoznámili so 4 kreslenými superhrdinami Tomím a jeho starými rodičmi a počas 5-týždňovej zábavnej jazdy sa naučili, čo robiť, keď zrazu starka Sofia prestane rozprávať, alebo starkému Ferovi sa vykriví kútik, starky Adam stráti silu v jednej ruke. Žiaci sa vlastne naučili rozpoznávať 3 základné príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať správne a včas.
0: Ako reagovali rodičia na to, že sa deti učia o takejto téme? Opäť Ľubica Fidesová.
1: Na začiatku sme mávali rodičov, ktorí si povedali, že cievna mozgová príhoda patrí takáto téma do škôl alebo škôlok, že to je príliš ťažká téma. Ale keď sa dostali na tú platformu samotného projektu a videli, akým spôsobom je ten projekt robený, že sú to vlastne kreslené postavičky, malý chlapček Tommy, ktorý má starých rodičov, sú to jeho superhrdinovia a vďaka týmto kresleným príbehom sa Tommy učí, ako sa môže prejaviť toto ochorenie, že to môže byť teda poklesnutý kútik ako jeden z prejavov. Potom to môže byť náhla strata sily v jednej končatine, teda ako keby paralýza polovice tela, alebo že starka Sofia zrazu prestane hovoriť a začne blabotať, tak vlastne to dieťa veľmi rýchlo pochopilo, že sú to tie 3 základné príznaky, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. A sú to práve malé deti alebo tie mladšie deti, ktoré trávia čas so rodičmi, toto je tá cieľová skupina, ktorá môže byť najviac postihnutelná alebo ohrozená týmto ochorením. Preto nám naozaj dávalo veľký zmysel prostredníctvom detí získavať pre to povedomie a šíriť to povedomie v rodinách práve prostredníctvom týchto detí.
0: Projekt Fast Heroes je medzinárodná iniciatíva, v ktorej sa zúčastňuje 45 krajín, ako napríklad Kanada, Singapur, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko. Ambasádorky Fast Heroes na Slovensku Ľubice Fidesovej som sa opýtala aj na to, ako sa darí Slovensku v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.
1: My sme preto veľmi vďační, že sme súčasťou tohto medzinárodného projektu a podarilo sa nám na Slovensku nielen, že teda vyškoliť malých záchranárov a spomedzi nich teda nájsť deti, ktoré zachránili svojich príbuzných, ale všimli si nás aj v zahraničí a v rámci teda toho medzinárodného hodnotenia Slovensko vždy dosahovalo mimoriadne dobré úspechy. My sme získali naozaj veľmi veľa cenných medzinárodných ocenení. Dokonca BBC bola natáčať priamo v Liesku, bola v škole, kde sa teda celý ten projekt realizoval a naozaj Slovensko je považované za síce malú krajinu v porovnaní s ostatnými, ktoré sú do tohto projektu zapojené, ale za krajinu, ktorá má mimoriadny úspech v tomto projekte a veľmi nás teší, že sme úzko prepojení práve s neurologickou spoločnosťou, že nás neurologovia podporujú priamo na školách, že sme prepojení so záchranármi z Červeného kríža, že sme sa spojili s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, že nás podporuje taktiež ministerstvo školstva.
0: A slovenské žiaci majú na konte nový úspech. Tentokrát ho získali žiaci zo základnej školy v Malinove. Opäť Ľubica Fidesová.
2: Projekt je naozaj úspešný a na Slovensku funguje už 6 rokov. A nám sa podarilo naozaj veľmi veľa, pretože sme za 6 rokov zapojili takmer 100 tisíc detí z 1200 škôl. A tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že deti z Malinova získali svetové prvenstvo spomedzi 45 krajín sveta, získali za vedomostné digitálne súťaže a kvízy najvyšší počet bodov.
0: Ocenenie škole 19. mája odovzdal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zástupcovia školy si zároveň prevezmú ďalšie ocenenia aj na medzinárodnom Fast Heroes Summite, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave za účasti odborníkov a ambasádorov tejto iniciatívy z celého sveta. Cieľom projektu je, ako sme spomínali, naučiť deti rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať včas. Tento rok bol projekt rozšírený o nový preventívny modul 5 víziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Ambasádorka projektu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
2: Áno, ide ďalej. Deti vlastne sa učia základné rizikové faktory. Hovoríme o vysokom tlaku krvi, neliečenom cholesterole, obezite, nezdravom životnom štýle a takisto o fajčení. Potvrdilo sa medzigeneračné vzdelávanie o tejto téme. Deti sa rozprávajú o cievnej mozgovej príhode doma a čo sa týka toho povedomia, tak sa zvýšilo medzi rodičmi detí zapojených do tohto vzdelávania zo 16,9% na 96,5%. Samotní rodičia a starí rodičia si veľmi chvália, že tieto deti prechádzajú vzdelávaním na školách a pribúdajú deti, ktoré pomáhajú zachrániť život svojich príbuzných.
0: Odborníci upozornili, že rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sa čoraz častejšie objavujú už u detí a dospievajúcich. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
3: Treba povedať, že aj toto je vedomosť, ktorá sa týka Slovenska, pretože sme krajina s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysoký krvný tlak sa netýka iba ľudí 60 plus alebo 50 plus, ale presne je veľmi dôležité, aby sme vedeli upozorniť na to, že v tom rastovom špurte môžu nastať zostupy hodnot krvného tlaku najskôr u dievčat a neskôr u chlapcov. U chlapcov to zotrváva, nazývame to juvenilnou hypertenziou a je dôležité, aby títo chlapci o tom vedeli a v prvom rade, aby zmenili svoj životný štýl a urobili všetko potrebné preto, aby sa hodnoty tlaku krvi normalizovali.
0: Do akej miery sú deti ochotné žiť podľa pravidiel, aby boli zdravé a učiť sa o tom?
3: Učiť sa chcú, ako sme videli v Malinove, kde sme mali možnosť sa stretnúť priamo s deťmi, ako aj s pánom učiteľom biológie. Tie deti to zaujíma, pretože je to niečo zo života a je tam priama interakcia vlastne medzi mnou ako lekárkou a kde im vysvetľujem to, čo konkrétne znamená ten vysoký krvný tlak, lebo pre deti je to celkom taký abstraktný pojem alebo povedzme si rovno dve čísla. Ale vďaka tomu, že im vysvetľujeme, že to poškodzuje cievy a spolu s tými ďalšími štyrmi rizikovými faktormi vedú nielen k vzniku cievnej mozgovej príhody, ale aj kardiovaskulárnych príhod, tak tie deti dostávajú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa deje.
0: Fast Heroes je aktuálne najväčším vzdelávacím projektom na Slovensku a 15 detí na Slovensku vďaka tomuto projektu už pomohlo svojim blízkym vo chvíli, keď išlo o život. 15 rodín, ktoré majú dnes svoju mamu, otca, babku alebo detka stále pri sebe aj vďaka deťom. Pripomeniem, že projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. V slovenských reáliách ide o najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu v školách, do ktorej je zapojených viac než 100 tisíc detí a študentov z 1210 škôl. A ešte dodám, že názov Fast Heroes, teda hrdinovia, pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár a končatina S reč a T čas. A zároveň to aj hovorí o rýchlych hrdinoch.

0: Deti ako budúcnosť, ako pre český národ, ktorá pre slovenský národ sme si brali ako tie kľúčové posolstvá, ktoré chceme priniesť a naozaj vám podporiť tú spoluprácu, keďže aj české mestá, aj slovenské mestá sú v drvivej väčšine kľúčovým zriaďovateľom ako materských a základných škôl v Čechách, ktoré materských a základných škôl na Slovensku. Čiže toto je ten leitmotív, ktorý dnes sa naplňa v praxi.
1: Výmena skúseností v rámci projektov technických škôlok a techniky JADY je podľa predsedu Zväzu miest a obcí Českej republiky Františka Lukla konkrétnym výsledkom spolupráce s MOZU a Českého zväzu.
2: Tady je konkrétní projekt, kde my môžeme vzít inspiraci ze Slovenska, co se týká právě technických školek a na druhou stranu techniky JADY v České republice. To znamená zapojení dětí už od toho nejmenšího věku do technického vzdělávání. My v žádném případě nechceme mít z dětí techniky jako takové, ale chceme, aby se už v těch školkách inspirovali, aby byli více zapojeni do přemýšlení, do řekněme vlastní tvořivosti, do toho, co by jim potom mohlo pomoct v tom dalším životě klidně i v humanitních předmětech.
1: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko spomenul, že technické škôlky fungujú na Slovensku už 10 rokov, pritom projekt realizujú na približne 90 školách.
3: Technické škôlky ako také, tento projekt je na Slovensku už 10 rokov a funguje na približne 90 školách. My budeme aj v najbližšom období robiť všetko preto, aby sme sieť týchto technických škôlok rozšírili, a to nie na Slovensku, ale aj tu v Čechách. Aj dnes je veľmi dobrým príkladom našej vzájomnej spolupráce, kedy my ponúkame dobrú prax z tohto projektu našim českým partnerom a zase naopak, my sa učíme od našich českých partnerov aj projektu techniky JADY.
1: Štátny tajomník ministerstva školstva Jan Hrinko deklaroval, že budú robiť všetko preto, aby sieť technických škôlok rozšírili, a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.